poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na poti i nobilu. Koroški radio. Ritam Koroške.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

0: podatki za voznike.
1: Dobar dan. Kako se znebiti smole in mušic na avtomobilu? Avtomobilska karoserija je tudi v suhih poletnih mesecih izpostavljena številnim umazanijam, ki na lako lahko pustijo posledice. Smola se v precej kratkem času posuši in zaje v površino in v fizikalno-kemičnem procesu načne oziroma poškoduje lak. Površino laka lahko poškoduje tako močno, da je potrebno ličarsko poliranje. Če so to vrstni madeži na površini dlje časa, so precej opazni in tudi s poliranjem površina ni več taka, kot je bila prej. S poliranjem dejansko le omilite razlike med otenki med poškodovano in nepoškodovano površino. Če smole ali ptičega iztrebka ne odstranite pravočasno, bo tudi po poliranju ostal opazen madež. Čeprav težave s smolo največkrat nastanejo v poletnih mesecih, pa borovci v kampu ali na parkirišču ob plaži nikakor niso edini iglavec, pod katerim bodo na pločevini ostali madeži. Največ smole med vsemi drevesi izloči navadna smreka. Tega se morajo zavedati predvsem lovci, gobari, planinci in drugi pohodniki, ki avtomobile parkirate v zavetju drevesnih krošenj ob gozdnih cestah. Smola torej ne preti samo ob morju. Če v domači garaži nimate avtokozmetičnih pripomočkov, je ob svežem madežu smole učinkovita prva pomoč jedilno olje. Je pa pri tem ključen reakcijski čas, ker bo jedilno olje učinkovito le v precej kratkem času po nastanku smolnega madeža. Ta je odvisen tudi od tega, kako hitro se smola zasuši. Če bo avtomobil cel dan stal v gosti senci borovcev, bo olje razmeroma učinkovito tudi po nekaj urah. Nikakor pa ne smete čakati več kot en dan. Veliko je odvisno od sušnosti, če je ta velika, šteje vsaka ura, ko madež ni odstranjen. Če olja nimate pri roki, se splača sesti v avtomobil in poiskati najbližjo avtopralnico. Tam je treba najprej poskusiti z vodnim curkom in alkalnim čistilom. Če se smola že zasuši, je treba površino obdelati s topilom, ki je po kemični sestavi primerno za odstranjevanje smole. S ptičjim iztrebkom je lažje, ampak tudi tam ne gre odlašati. Ptičji iztrebek se dobro odstrani z vodo in alkalnim čistilom. Je pa ptičji iztrebek po kemični sestavi zaradi kisline in prebavnih sokov še agresivnejši od smole in lahko pride do hitrejšega razjedanja površine. Priporočljivo je poleti na suhih cestah zaradi raznoraznih nečistoč vsaj na vsake 2 ali 3 tedne dobro oprati avtomobil. Lak bo tako dlje časa obdržal svojo kakovost, če bo vzdrževan in na njem sonce ne bo zapeklo raznih organskih materialov. Takoj, ko se na avtomobilu nabere večja količina mušic, je pametno oprati avtomobil. Tudi mušice na površini z razkrojem povzročajo madeže in še dodatno nabirajo transportno umazanijo. Podobno je s cvetnim prahom.

V prvem delu smo govorili o smoli in ptičjih iztrebkih, ki se posušijo na površini avtomobila in celo poškodujejo lak. Rešitev za odstranitev smole je jedilno olje, za ptičje iztrebke pa že voda in alkalno čistilo. V nadaljevanju bomo govorili o vplivu temperature na odstranjevanje madežev. Izpostavljenost soncu oziroma visoka temperatura ima zelo velik vpliv. Hitro zasuši madež in više kot so temperature, krajši mora biti vaš reakcijski čas. 90% ljudi reagira prepozno. Le okoli 10% pa je tako natančnih, da jih sredi dopusta tak madež zmoti in ga zato pravočasno očisti. Poletna umazanija ima torej svojo specifičnost tudi zaradi vročine. Visoke temperature močno vplivajo na fizikalno-kemične procese aktivnih snovi v čistilih. Vendar za vsakršen poseg s čistili morate najprej ohladiti površino avtomobila, sicer lahko pride do poškodb zaradi čistil. Še posebej občutljiva so gumirana tesnila in okrasni krom letvice na vratih, maski in plastični deli. V resnici nastane največ poškodb ravno zaradi nepravilne uporabe čistil. Avtopralnice, ki nimajo senčnih površin, morajo obvezno uporabljati manj agresivna čistila z neutralno pH vrednostjo. Avtomobil torej zapeljite v senco in če je le možno, z vodo ohladite površino, ki jo je treba očistiti. Nikdar ne delajte postopkov na vročih površinah. Na soncu površina karoserije hitro preseže 80 stopinj Celzija. Na tako razgreto površino ne sodi niti prva pomoč z jedilnim oljem. Če ne gre drugače, počakajte in čiščenje opravite zvečer ali zgodaj zjutraj, ko je avto ohlajen. Če se smola ali druga umazanija vmes zasuši, uporabite topila za smolo, a nikar ne drgnite z grobo stranjo gobice za pomivanje posode. Učinka ni, nastanejo pa lahko še dodatne poškodbe laka. Dve najpogostejši napaki, ki jih naredijo lastniki avtomobilov pri domačem pranju, so, da uporabijo nekakovostna in neustrezna čistila, detergente na vroči površini avtomobila. Posledice so lahko precej opazne. Če je nekoč kot osnovno univerzalno čistilo za vse trdovratne madeže veljal bel špirit, pa danes zaradi številnih različnih novih materialov ni več univerzalnega čistilnega sredstva. Kemija neprestano lovi nove kombinacije. Na polico hišne avtokozmetike zato v poletnih mesecih spadajo čistilo za odstranjevanje mrčesa, varno in nekoliko bolj kakovostno alkalno čistilo oziroma šampon in čistilo za platišča. To je osnovni komplet. Zasušeno smolo odstranjujejo temu namenjena učinkovita topila v pršilih, pri katerih morate natančno prebrati navodila in jih tudi upoštevati. Strošek takega čistila je okrog 15 evrov, kar je precej manj od poznejšega stroška poliranja. To je tudi najbolj varen način odstranjevanja smole. Topilo se uporablja tudi, če smola pride na tkanino avtomobilskega sedeža. Usnje pa je zelo občutljivo na kemikalije. Čistiti ga morate z vodo in specialnim čistilom za usnjene površine. Če boste z avtomobilom zapeljali po sveže asfaltirani površini, boste na obokih blatnikov nedvomno našli sledi katrana. Vendar katran ni težava, ker se zanj dobijo učinkovita topila. Neširoko pa se velja izogniti sveži barvi za talne označbe. Nikakor ne zapeljite mimo stožca, ki straži sveže pobarvano sredinsko črto. Kapljice neposušene barve spod koles bodo na karoseriji hitro postale zelo trd oreh. V tem primeru bo nujno poliranje in poseg strokovnjaka. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna podpirajo pobudnike referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi so napovedali aktivno sodelovanje, v Levici so že sodelovali pri zbiranju podpisov, v Socialnih demokratih pa se bodo o morebitni vključitvi še odločili. V SDS-u poudarjajo, da spoštujejo pravico državljanov do neposrednega odločanja in da referendumskih pobud niso nikoli omejevali, medtem ko v resnici vložitev podpisov označujejo za legitimno uveljavljanje demokratičnih pravic. Aktivno udeležbo v referendumski kampanji so napovedali tudi demokrati. Pa še na Madžarsko, kjer so davčni preiskovalci preiskali prostore z računalniškimi strežniki stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Preiskava je povezana s sumom zlorabe več kot 50 milijonov evrov državnih kulturnih subvencij. V postopku je 6 sedanjih in nekdanjih uradnikov. Fidesz trdi, da želi nova vlada stranko politično onemogočiti. Premijer Peter Mažar pa pravi, da čaka na uradne informacije o tem, kaj so preiskovalci iskali in zasegli. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30, njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu kradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začeli najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, ker gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature pa danes od 22 do 25 stopinj. Jutri zmerno do pretežno oblačno bo, sredi dneva bodo prihajale plohe in nevihte. Te bodo do večera zajele večji del Slovenije, zjutraj bo 9 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V petek nas čaka pretežno jasno vreme, v soboto bo sončno in topleje. 13 stopinj ta hip v Mežici, Slovenj Gradec in Ravne 14, Dravograd 11 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Še na ceste, tam promet poteka razmeroma tekoče, obveščajte nas na 041-727-727. Pa srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, 4 minute čez 6, dolga poletna sreda, brez pretirane gužve, čas za kavo in dober čvek. Če pa vam še povemo, da vas po horoskopu čaka denarna nagrada v avgustu, še toliko boljš. Koga? Lepo jutro želim.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro, upam, da ste plesali, 16:06 je. Evo, kaj prinaša realnost 22. julija? Marsikaj, vsega še ne vemo, ampak zbujamo se v dan, ko nekaj je jasno. Med drugim je francoski parlament potrdil predlog zakona, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Še ena prepoved, upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač. Namen ukrepa pa je povečati red in izboljšati varnost tako za potnike, kot tudi za zaposlene. No pa še k domači dobri novici, ki se večkrat najde v športu. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Linkočevar in Lanto Minc. Bravo. In še nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnati, dvoboj pa se bo začel 15 pred 9 zvečer. Ste jedli zajtrk? Pili kavo? Odlično, gremo naprej.

0: Joe v nadaljevanju in End of Beginning. Dobro jutro, 3 minute pred 6:30. Upam, da ste se naspali in da dobro štartate dolgo sredo. Predano jamemo Joja, pa občina Črna na Koroškem z novim ukrepom pomaga mladim družinam. Družine s stanovanjskim kreditom bodo lahko uvrščene v nižji plačilni razred za plačilo vrtca.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
3: Kako si res za zrelosti odkud? Kot ženska, kako se razvijaš?
4: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rado delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to. In moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
6: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
7: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite
15: 051-647-541.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
3: Prijetno sredino jutro voščim z vami v novicah Uroš Kotnik. Na zadnji seji občinskega sveta občine Črna na Koroškem so med drugim sprejeli tudi sklep za pomoč mladim družinam. Več Katja Gole.
20: Mladi, ki v Črni na Koroškem odplačujejo stanovanski kredit, bodo lahko plačevali nižji vrtec. Občina je namreč sprejela nov ukrep, po katerem se bo pri določanju plačilnega razreda upoštevalo odplačevanje kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše, če kreditna pogodba ni starejša od 5 let. Z ukrepom želijo mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem kraju ali se vanj priselijo. Poleg tega občina še naprej ponuja zazidljive parcele po subvencionirani ceni v naselju Šmelc. Kakšne vse ukrepe za mlade še izvajajo, pojasnjuje županja občine Črna Romana Lesjak.
21: Potem imamo kup drugih ukrepov, gradimo oziroma je zasebni investitor gradi sedaj stanovanjski blok, kjer bodo na voljo mladim družinam stanovanja za neprofitne najemnine, pa v nadaljevanju se dela že projektna dokumentacija še za en blok v Rudarjevmu, kjer pa bo možno kupiti stanovanja. Saj si nekateri mladi želijo kupiti stanovanja, ne pa iti v najem. Imamo tudi kup drugih ukrepov, še ne nazadnje skrbimo za to, da nagrajujemo doktorate, potem magisterije in zlate maturante, pa še nekaj drugih ukrepov, kot so recimo za študente brezplačni prevozi, v smislu dodatne denarne spodbude in prav tako tudi za dijake.
20: Za občane v socialni stiski je na voljo tudi enkratna denarna pomoč. Poleg tega pa pomoč zagotavljajo še prek občinskega solidarnostnega sklada, namenjenega posameznikom ali družinam ob finančnih stiskah ali elementarnih nesrečah.
22: Morje, sladoled, sonce.
13: In nova kuhinja.
22: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
13: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
22: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
23: Vreme danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna ploha, temperature pa danes prijetne, od 22 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 9 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj. V petek nas čaka pretežno jasno vreme, sobota bo sončna in bolj topla. 13 stopinj v Mežici, 11 v Dravogradu, 14 na Ravnah, pa tudi v Slovenjgradcu.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
23: Na cestah promet poteka razmeroma tekoče. Obveščajte nas na 041 727 727. Srečno do cilja.

Ζωοδότη είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

19 pred sedmo, dobro jutro, Koroška. Včasih smo tak čas brali horoskop, eni so čist veseli, ker ga ni več, drugi ga pogrešajo. Ampak prav zdaj dodam kratko osvežitev. Po napovedih astrologov bi lahko avgust štirim astro znamenjem prinesel pomembne finančne spremembe. Vas zanima, če ste zraven, mene tudi. Pa dejmo. Bikom bi avgust lahko prinesel rezultate dolgotrajnega dela, devicam bi se lahko trud, odgovornost in ustrajnost končno obrestovali, škorpionom se obetajo pomembne finančne odločitve z dolgoročnimi posledicami in še ribam bi avgust lahko prinesel nepričakovane prilive denarja. Ste zraven? Ste riba? No super, mene ni, pa vseeno računam na kak evro ekstra. Vedno prav pride. Mojo nadaljuje jutro v sredi 22. julija. Chilling with my friends.

0: 8 pred 7, dobro jutro, Koroška. Sreda je danes 22. julij in na drugem koncu sveta, v avstralskem Brisbaneu, so na svet prijokali po naravni poti spočeti četverčki, kar velja za izjemno redko, v Avstraliji pa naj bi se to, glede na nekatere ocene, zgodilo prvič. Zanimivo. Pa pri nas, kaj je novega? Dva dečka in ena deklica. Pojma nimamo prvič, drugič, tretjič, kakorkoli, sam bodte zdravi.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe.

0: Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena po koncertu v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
2: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
3: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Golava Buka, Kaštivsko sedlo, Legen Plesnik, Legen Bricman in Zgornji Legen med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Would You Be Mine in Kamrat. Dobro jutro ob sedmih. Private Dancer in Tina Turner v nadaljevanju. Še prej kaj novega, zbudimo se.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po poročanju Večera in Televizije Slovenija naj bi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijejevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločali skladno z zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati septembra ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi. Kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme je pred nami, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, popoldne pričakujejo tam tudi padavine, temperature do 25 stopinj. Jutri več oblačnosti, sredi dneva plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije, zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V petek bo pretežno jasno vreme, v soboto bo sončno in topleje. 14 stopinj je na Ravnah in v Slovengradcu, Dravograd 12, Mežica 13. Na cestah promet poteka razmeroma tekoče, obveščajte nas na 041-727-727.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro. Kako izbrati številke za loto, euro, jackpot ali pa drugo igro na srečo? Medtem, ko ima Koroška po vse verjetnosti res novega pol milijonarja, nas zanima, kako mu je uspelo. Kmalu, še prej pa en kup poletnih hitov.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro jutro, super punce in super fantje. 10:07 je. Koroška je v tem tednu dobila novega pol milijonarja. Kako mu je uspelo? Kako izbrati številke za loto, euro jackpot ali karkoli drugega igro na srečo? Medtem ko nekateri prisegajo na zapletene matematične sisteme in analize preteklih žrebanj, neka britanska numerologinja meni, da je pravi odgovor veliko bolj preprost, kot si mislimo. Poslušati je treba lastno intuicijo. Po njenem mnenju ima skoraj vsak človek številke, ki ga spremljajo skozi življenje. To so lahko datum rojstva, hišna številka, pomembne obletnice ali pa neki drugi številčni vzorci, ki imajo za nas poseben pomen. Prav tem številkam naj bi mi namenili največ zaupanja. No evo, pa dajmo, napište srečko kar danes.

Phil Collins in Philip Bailey, dobro jutro, 7 minut še manjka do pol osme, upam, da ste ok. Fastball v nadaljevanju. The Way.

0: Dej, 3 minute še do pola osme, dobro jutro. Imagine Dragons in Follow You, sledimo vam tudi mi in vi nam. Slovenski šport bo letos deležen največje državne podpore doslej. Za izvajanje letnega programa športa na državni ravni bodo namreč namenili več kot 19 milijonov evrov. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
7: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Urošem Kotnikom. Slovenija bo v letu 2026 za izvajanje letnega programa športa na državni ravni namenila več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišjo državno podporo športu doslej. Sredstva bodo razdeljena prek javnega razpisa in bodo namenjena različnim športnim društvom, zvezam, zavodom, lokalnim skupnostim in drugim izvajalcem športnih programov. Med njimi bo največ, skoraj 1,600,000 evrov, prejel Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. Koliko jim to pomeni in kako bodo denar porabili, generalni sekretar Uroš Mohorič.
11: Sredstva, ki jih Olimpijski komite prejme iz letnega programa športa, pomenijo slovenskemu športu možnost, da izvajajo svoje programe, ker vsa ta sredstva Olimpijski komite prerasporedi med svoje nacionalne panožne športne zveze, ki imajo kandidate za nastop na več panožnih športnih tekmovanjih. To pomeni, s temi sredstvi se podpira programe tekmovanj evropskih olimpijskih festivalov, mladinskih olimpijskih iger, članskih olimpijskih iger, sredozemskih iger in tako naprej. In ta sredstva bodo namenjena v letošnjem letu za pokritje programov okoli 250 športnikov, ki se bodo udeležili teh navedenih tekmovanj v letošnjem letu.
10: Namen rekordnega financiranja je zagotoviti boljše pogoje za razvoj športa na vseh ravneh. Poseben poudarek bo namenjen športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu in vrhunskemu športu, ter podpori nacionalnim panožnim športnim zvezam. Sredstva bodo prispevala tudi k nadaljnemu razvoju športne infrastrukture, strokovnega dela in vključevanja različnih skupin prebivalstva v športne dejavnosti. Rekordno povečanje financiranja potrjuje zavezanost države k dolgoročnemu razvoju slovenskega športa, ki v zadnjih letih dosega izjemne rezultate tako na evropskih kot svetovnih tekmovanjih.
0: Vreme danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa do 25 stopinj. Jutri pretežno oblačno, sredi dneva od severa prihajajo plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije, zjutraj bo od 9 do 14 in čez dan do 26 stopinj. V petek nas čaka pretežno jasno vreme, v soboto bo sončno in topleje. 13 stopinj v Mežici, 12 v Dravogradu, 14 v Slovengradcu, pa tudi na Ravnah. Gremo na ceste. Vozite po omejitvah, upoštevajte luči in seveda dajte prednost tistim, ki jo potrebujejo in katerim je treba. Skratka, večjih posebnosti ni, nič 41 727 727 pa je številka našega prometnega telefona. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

Olivia, zasanjano. 15 pred 8 ne sanjamo več. Ampak pogledamo, kaj je novega v športu. Slovenska trojka Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lanto Minc je osvojila zlato na ekipni tekmi kajakaše v slalomu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju. Prvo ekipno kajakaško zlato za samostojno Slovenijo. Bravo! No, po padcih in poškodbah pa se Tour 2026 nadaljuje brez lani drugega in tretjega kolesarja. Evenepoel je dobil dve zaporedni etapi, a se je že sprijaznil skupno Pogačarjevo zmago, zato je največja zgodba nočno testiranje rumene majice in Vingegaarda. Belgijec je torej zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji, v skupnem seštevku pa še naprej prepričljivo vodi Tadej Pogačar, ki ima 4:32 sekund minute naskoka. Še nogomet. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo začel 15 minut pred 9. Zvečer spremljamo tudi mi.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem,

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli, je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji. Pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov v tej disciplini po osamosvojitvi.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Pretežno jasno vreme je danes pred nami, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, popoldne ni izključena kakšna ploha. Temperature od 22 do 25 stopinj. Jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 9 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V petek bo pretežno jasno, v soboto sončno in topleje. Temperature počasi rastejo, Dravograd 13 stopinj, Mežica in Slovengradec 14, Ravne 15.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Še na ceste, večjih posebnosti ne beležimo, če vidite drugače, ni 41-727-727.
7: Dobro jutro.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
6: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Spomnimo v nadaljevanju na izjemna uspeha mladih rokometašev in odbojkarjev slovenske reprezentance, v katerih je tudi kar nekaj mladih korošcev. Dobro lahko večkrat slišimo, a ne?
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Legendarni Joe Cocker v sredinem jutru na Koroškem radiju. 14 minut čez 8 je dobro jutro. Lepo je govoriti o dobrih stvareh, zato spomnimo. Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu s 30-28 premagala izbrano vrsto Danske in osvojila bronasto odličje. Ni sveža novica, odmeva še iz ponedeljka, no zelo pomembno vlogo v naši reprezentanci pa sta imela tako na tekmi kot tudi na celotnem prvenstvu brata Miha in Tjaž Talekar, sicer člana rokometnega kluba Slovengradec. Tjaž je bil proti Danski z 8 zadetki drugi najboljši strelec, Miha je zadel 2, imel pa je tudi zelo pomembno vlogo v obrambi. Pa dodajmo še en izjemen uspeh iz vikenda za nami. Slovenska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu osvojila odlično 5. mesto, prvenstvo pa zaključila s 5 zmagami in 2 porazoma. Pomembno vlogo v izbrani vrsti so imeli tudi Aljaš Abraham, Vid Merkač in kapetan reprezentance Ožbi Slatinšek, vsi 3 člani ravenskega Fužinarja. V ekipi je igral tudi Slovengradčan, član Korvoli Mislinja, Marko Šifini Počej. Več na naši spletni strani, mladim Korošcem in ekipama pa seveda čestitke. Mamo mi to!

0: Čisto sveža Lea Sirk, ti me pelješ v norost 4 minute še pred pol deveto. Čisto svež poletni hit New Religion, BB Rexa in Faithless v nadaljevanju. Še prej pa z veseljem dobro jutro danes dežurni urednici Matej Kotnik.
1: Dobro jutro, dober dan. V tem času špila je na vrtu že veliko kumaric, a časa kislih kumaric, torej izraza za obdobje, ko novinari nimamo o čem pametnem poročati, pa žal ni, kar imamo novic.
0: Dobro, lahko dodam eno kislo kumarco. Sem prebrala, da jih lahko poješ, kolikor češ, pa se tim kjer ne opoznalo.
1: Super, super. Špela, čeprav so se že začele parlamentarne počitnice, je takoj po njih pričakovati premike pri oblikovanju pokrajin, ki si jo seveda želimo tudi na Koroškem. Te sicer predvideva ustava, a zanje doslej ni bilo političnega soglasja. Sprašujemo se, ali ga bo tokrat dosegla nova vlada. Ocenjujejo namreč, da morajo projekt izvesti v prvem ali najkasnejem drugem letu mandata, zato zelo hitijo. To pa zagotovo ne moremo trditi za gradnjo kolesarske povezave. Manjka namreč 600 metrov najnevarnejšega odseka. Pozanimali smo se, kdaj ga bomo dobili. Na Ravnah na Koroškem pa po razburjenju zaradi zaprtja edine živilske trgovine v naselju Čečovje občina uvaja brezplačni kombi. Nekaj smo o tem rekli že včeraj, tako. Danes nadaljujemo. Skratka, občane, ki ne zmorejo peš v trg, bo kombi vozil po nakupih. No, tako bo trajalo, dokler ne najdejo boljše rešitve, pa jaz bi pripomnila, da najbrž dovolitev sigurno.
0: Tako, hvala lepa za tole in dobro delo želim.
2: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, danes bom z vami Mateja Kotnik. Pojdimo najprej na Ravne na Koroškem. Zaprtje edine živilske trgovine na Čečovju na Ravnah na Koroškem je zelo prizadelo predvsem starejše prebivalce naselja, zato se je občina odločila pomagati. Župan Tomaš Rožen.
12: Mi potem, ko smo preverjali interes pri več trgovcih, tudi pri samem Tušu, pri njegovih franšizojemalcih, smo videli, da kratkoročnega interesa za odprtje trgovine na Čečovju ni. Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec. Smo uvedli te prevoze, torej brezplačne prevoze za ljudi iz Čečovja, ki jim bomo omogočili nakupe v drugem delu občine.
1: Brezplačne vožnje s kombijem iz Čečovja v središče mesta bodo občanom na voljo ob ponedeljkih in četrtkih, ko bo kombi ob 8 in 10 štartal z platoja na Čečovju in se ob 9 in 11 tja tudi vračal z glavne avtobusne postaje.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
5: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno vreme danes, nekaj povečane oblačnosti na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes do 25 stopinj. Jutri več oblačnosti, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, te bodo do večera zajele večji del Slovenije, zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. Petek bo pretežno jasen, v soboto bo sončno in topleje. 14 stopinj ta hip v Dravogradu in v Mežici Slovengradec 15 ravne 16.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Hop na cesto. Ne vozite prehitro. In bodite strpni, večjih posebnosti ne beležimo. Vi nas obveščajte na 041 727 727.

17 minut še manjka do 9. Dobro jutro, Iggy Pop je bil tole. 22. julij je danes in tudi ta dan spomni na bolj in manj pomembne dogodke, ki so zaznamovali našo družbo. No, leta 2011 je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in v strelskem napadu na otoku Utøya skupno ubil 77 in ranil 240 ljudi. Spomnite se, po dogodku je hitro nastal tudi film. In takrat 33-letnega Breivika je policija prijela isti večer, potem ko je sam dvakrat predlagal svojo predajo tik pred sprožitvijo bombe v Oslu, pa je po svetovnem spletu na kakih 1000 naslovov poslal 1500 strani dolg manifest, v katerem je predstavil svojo protimuslimansko ideologijo. No, sodišče je takrat odločilo, da je bil Breivik prišteven, zaradi česar je bil kot terorist in morilec obsojen na 21 let zapora, kar je najvišja mogoča kazen na Norveškem, ki pa jo je mogoče podaljševati. Ostajamo v 22. juliju leta 86 je Velika Britanija kot zadnja država odpravila tepež v šolah. Do takrat so jih tam še dobili, no, pol pa več ne, najbrž nikjer razen, ko res poči. In še leta 92 se je rodila ameriška pevka Selena Gomez, ameriška filmska, televizijska igralka, pevka, glasbenica, tekstopistka in z njo nadaljujemo jutro na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem njima dvema, Redki in Reju in vsem tiste cele ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Še tole dodamo. Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden Vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 5. popovdne vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov. Podelili bodo priznanja Vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor.

0: 9 je ura, še prej kaj novega.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni na bankomatu katerekoli banke brezplačnih do 5 dvigov ali pologov bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imeli še 4 mesece za zaprtje obstoječih računov. Zvezdnik kultnih zvezdnih stez William Shatner pa pri 95 letih dokazuje, da za rock'n'roll ni nikoli prepozno. Kanadski igralec bo namreč septembra na festivalu v Chicagu odpel svoj prvi pravi heavy metal koncert. Ob boku legend, kot sta Iggy Pop in Patti Smith, bo svojo štiričlansko skupino poslušalcem ponudil prvi vpogled v svoj prihajajoči metal album.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dan Kuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dan Kuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Takole, pretežno jasno danes, nekaj povečane oblačnosti na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna ploha, temperature pa do 25 stopinj. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 9 do 14 in čez dan do 26 stopinj. Petek bo pretežno jasen, v soboto pa bo sončno in topleje. Na Koroške merimo 16 stopinj.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah promet poteka razmeroma tekoče, vse na Koroškem, če je drugače, ni 41-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Jutro, 3 minute čez 9 je. Poletni hiti in dobra malca. Rabimo še kaj? Ne, ostanite z nami.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: hočemo iste stvari.
1: A ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
0: Hočemo iste stvari, predvsem malco, ker smo lačni. 14 minut čez 9. Najprej se ustavimo na Prevaljah.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Paradižnikova juha danes, pa če čevapčiči v lepini s pomfrijem ali pa testenine s piščancem v smetanovi omaki in poširanim jajcem. Njami. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo, mesni sir s pomfrijem in kebab krožnik s pomfrijem.
4: Prijedera malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Svinski file v gobovi omaki s krompirjem, pa piščančja prsa z zelenjavo in testeninami, njoki v omaki z bučkami, paradižnikom in baziliko. Vsak dan, pa tudi v Radljah na voljo Dunajc prilogo solata in zelenjavni golaž z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski zrezek v omaki šampinjoni, danes pa kruhova rolada in solata, sicer pa vampi pasul in golaž na oba načina za mesojece in vegane vsak dan.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Danes pa v Črni pleskavica, pomfri in solata, ali pa izberete pasul, kar vam paše.

0: Crazy Little Thing Called Love in Queen Sotole. Shibamo dalje. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. Shania Twain in Anne Marie skupaj Unhealthy, še prej pa o vzpostavitvi pokrajin, ki jih predvideva ustava. Kje bo sedež Koroške?
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust, ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
13: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre seveda za to, da se pač nivo odločanja tistih sebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najboljš poznamo, prenese na ta nivo. No. In jaz upam, no, da bo dokončno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, ne, da ne bomo več deležni vedno izgovoru, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče ustanoviti. Pokrajina je nujno ustanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju Slovenije. Žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju.
12: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata.
14: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: pretežno jasno danes, vendar popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa danes od 22 do 25 stopinj. Jutri bo več oblačnosti, sredi dneva plohe in nevihte, zajele bodo večji del Slovenije, zjutraj bo od 9 do 14 in čez dan do 26 stopinj, no petek bo pretežno jasen, sobota bo sončna in topleje bo. 16 stopinj na Ravnah, v Mežici in v Slovengradcu, v Dravogradu 17. Radar na Muti na Karavaningu, če še kje, 041 727 727.

Miša, le kaj se skriva. 20 pred 10. Dobro jutro. Poletni hiti so namenjeni dobri volji in lahnemu ritmu, kot vreme. No in med poletne hite zagotovo sodi tudi ta. V tej čutni pesmi Harry Styles pripoveduje romantično zgodbo, svoje občutke do svoje drage, pa katera kol že to je, bla ali je in še bo, primerja z okusom jagod na poletnem večeru. Styles je počakal nekaj let, preden je razkril pravi pomen besedila. Na nekem koncertu pa je občinstvu končno povedal. V resnici ni pomembno, o čem govori pesem, gre za sladkost življenja, gre tudi za ženski orgazem.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: There's no place like home, ali ljubo doma, kdor ga ima, ljubota pa ni, ali kako je že šlo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
0: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s krajevno skupnostjo Čečovje in Društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8. in 10. uri, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9. in 11. uri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Mike Bird in Nelly Furtado. Nadaljevanju Nico Santos, 10 je ura. All time high, ostanite z nami, adio jutro.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno

0: potovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran pa svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11. noč zapored napadla cilje po sam Iranu. Eksplozije so odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Bušerju. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in v odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči udaril tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Danes do 25 stopinj, pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti, pa tudi kakšna ploha lahko pride. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, bo pa zjutraj od 9 do 14 stopinj in čez dan od 22 do 26. Petek bo pretežno jasno, v soboto sončno in topleje. 18 stopinj ta hip na Ravnah in v Dravogradu, Slovengradec in Mežica pa 16.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Radar na Muti na Karavaningu, na Poljani pri Prevaljah pa asfaltirajo cesto. Previdno in strpno, 041-727-727.
6: Poletje. Spelo šavc.
4: Dobro jutro, z nič več, dober dan. Če stokrat rečeš v dnevu dobro jutro, pa res moraš paziti, da tega ne ponoviš. Skratka, 3 minute čez 10, a ste tudi vi svoje otroštvo ali mladost izkusili poletno v koloniji? No, radeljski župan dopustuje delovno kot vzgojitelj prav tam v koloniji na Krku v Punatu. Me prav zanima, kako je in kaj počne, pa sem se odločila, da ga pokličem. Ostanite z nami.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Sweating Inner Circle so bili tole 10 minut čez 10. je. Dobro jutro, pa zdaj voščimo županu Radelj ob Dravi Alenu Bukovniku, ki se nahaja na Krku v koloniji Kufr Punat Morja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doktor Alen Bukovnik, kako vas kličejo otroci?
1: Alen, vzgojitelj, učitelj, kakorkoli pač.
0: Tako. Dobro. Povejte nam v začetku, kako je zamenjati župansko krmilo za vzgojiteljsko piščalko? Včasih so bleno.
1: Moram reči, da so otroci izjemno vzgojeni, lepo poslušajo, odzivajo se, razposajeni, radovedni, radoživi. Skratka, izjemno lepo je biti v njihovi družbi.
0: Zagotovo, ampak kje je pa teže krmariti? Med svetniki in občani ali v skupini otrok pred spanjem? A se najde kakšna podobnost?
1: Ne, ni podobnosti, zato ker tukaj je vse zelo iskreno, ni preračunljivosti. Težje zagotovo, mislim, težje kot tako je zagotovo delo na občini v smislu tega, da moraš uporabiti vse svoje znanje in vse svoje sposobnosti za prepričevanje. Tukaj pa so stvari ustaljene, red velja, pravila so napisana, se spoštujejo, če se ne spoštujejo, se pač neki ukrepi, za katere nismo odgovorni vzgojitelji, ampak so odgovorne službe, ki se potem pogovarjajo z otrocmi in urejajo te zadeve.
0: No, vemo, da ste tam z ženo. Mnogi si za dopust izberemo nek mer odmik od vsega in vseh. Vi pa ženo dejansko dopust preživljate v veselem otroškem kaosu, če lahko tako rečem. A bi lahko rekli, da je to tudi neke vrste team building za vaš zakon?
1: Zagotovo je to ena taka zanimiva izkušnja življenjska. Moram reči, da sem sam resnično ob tem podpisovanju sklepov, ker naša občina sofinancira in financira tudi dopuste otrok v Punatu, tudi ne glede na to, da so zdravstveno potrebni tega ali ne. Ne? In seveda, ko sem podpisoval te sklepe o sofinanciranju, financiranju tega morja, sem se res odločil, da moram nekaj tudi sam narediti. In potem je padla ideja, glede na to, da sta se z Vojkotom, vodjem izmene naše že nekaj let tukaj v Punatu, z ženo že dogovarjala, da bi imela delavnice za otroke, ker jih ima tudi v okviru Društva prijateljev mladine in ostalih aktivnosti, pa potem novelo leto nismo našli skupnega jezika, no letošnjo leto pa se je nekako poklopilo, sem rekel, veš kaj, pa ne bom samo podpisoval teh sklepov, daj še jaz nekaj naredim za otroke. Ne? In potem smo se znašli tukaj, evo.

0: Summer of 69 in Brian Adams, 16:10, ostanite z nami, pogovarjam se z županom Radelj, ki je na dopustu v vlogi vzgojitelja v koloniji na Krku. Otroci so znani, da so večkrat kot odrasli brez dlake na jeziku. A ste že prejeli kakšno kritiko z njihove strani? Kak kompliment? Ne vem.
1: Ne eno.
0: No?
1: Dve. Ja, ene, tri deklice sta. So, no, jaz sem drugače se skupaj z Damirom sva odgovorna za plavanje, plavalne tečaje, športne aktivnosti. Skratka, te zadeve so nekak najino področje. In ene, tri deklice imava, ki so med neplavavkami in vsaki napredek je opisan z nekimi vrhunskimi občutki, ko vidiš, da punca splava, ko vidiš, kako je ona vesela, ko se prvi dan spomniš nazaj, ko je prišla, ko niti vodo ni upala iti, potem vidiš, kako te zadeve. To res hrani človeka. Ne?
0: No, lepo. Danes dobite poseben obisk v kolonijo. Kdo prihaja in zakaj?
1: Ja, predsednica države, dr. Nataša Pirc-Musar z njenim soprogom. Upam, da bo predsednica razumela naše želje, naše prošnje, da vendarle pristopimo skupaj k urejanju tega Punata, pa ne samo Punata. Jaz mislim, da smo v 21. stoletju Slovenija kot družba dovolj zreli in modri, da poskrbimo za vse naše otroke, da lahko enkrat gredo na morje, da ne bo treba komercialnim postajam, radijskim in drugim zbirati dobrodelnih prispevkov. Mislim, da smo tako bogata družba, da si lahko to kot družba privoščimo in da na lokalnem nivoju in na državnem nivoju odločevalci razumemo, da si vsak otrok v Sloveniji, ne glede na to, odkot prihaja, katere rase je, katere narodnosti je, zasluži eno dostojno popotovanje poleti na dopusto in morju.
0: Župan Radelj ob Dravi, dr. Alen Bukovnik, ali vzgojitelj Alen, kot vas kličajo otroci v koloniji na Krku, v Punatu, Kufr, Punat, morja, katera je tista stvar, govorim seveda o občutkih ali vrednotah, ne vem, ki jo boste zagotovo odnesli seboj domov, ko se delo konča in jo boste morda lahko uporabili pri svojem delu naprej?
1: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje spominu.
0: Lepo zdrav na Krk z Koroškega radija in vse dobro.
1: Hvala enako, lepo zdrav tudi vam.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Spet te slišim in Lamaj, dve minuti pred pol enajsto, Teddy Swims prihaja. Mr. Know-it-all, čeprej pa na kolo. Zakaj? Kolesarski povezavi po Mežiški dolini manjka samo še en odsek med Poljano in Mežico. Preverili smo, kdaj ga bodo zgradili.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
12: Ej, neki robota.
13: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
14: Elops Slovengradec.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Kolesarska povezava po Mežiški dolini je skoraj v celoti zgrajena. Manjka le še nekaj 100 metrov najnevarnejšega odseka med Poljano in Mežico. Preverili smo, kdaj ga bodo zgradili. Katja Gole.
19: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesari pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako daleč je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
20: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko. Namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo. Z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
19: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
20: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
19: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
20: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, tukaj govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
19: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100-metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pa smo spet tam, kjer ni muh, rečejo. Muhe pa soja, prav tečne, ampak vreme danes pretežno jasno, nekaj oblačnosti, lahko tudi kakšna ploha popoldne, temperature do 25 stopinj. Jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva plohe in do večera bodo zajele večji del Slovenije. Zjutraj bo od 9 do 14 stopinj, čez dan pa do 26. V petek nas čaka pretežno jasno vreme, v soboto bo sončno in topleje. Temperature na Koroškem 19, Dravograd Ravne, v Slovengradcu 16, v Mežici 17 stopinj.
9: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Gremo še na ceste, večjih posebnosti ni. Obveščajte nas na 041 727 727.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Kako si res za zrelosti od kot ženska, kako se razvijaš?
3: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rado delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekako se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji. In če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Roksitis.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šegula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo skoraj 10.000 evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. Spor zaradi parkiranja pa je skoraj prerasel v tragedijo. Zgodilo se je pri Dubrovniku, ko sta se dva moška najprej sprla zaradi parkirnega mesta, potem pa naj bi 32-letnik starejšega moškega napadel izza hrbta. Potisnil naj bi ga še po stopnicah, nato pa ga je napadel in udaril, ko je možakar ležal na tleh. Huje poškodovani 65-letnik je pristal v bolnišnici, policisti pa so napadalca kmalu našli in ga tudi prijeli. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti precej presenečena.

0: Mišice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
1: Morje, sladoled, sonce.
2: In nova kuhinja.
1: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
3: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
1: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
4: Pretežno jasno vreme danes, nekaj povečane oblačnosti na severovzhodu, kjer popoldne pričakujemo plohe, temperature pa od 22 do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva plohe, ki bodo zajele večji del Slovenije, zjutraj od 9 do 14 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V petek bo pretežno jasno, tudi v soboto sončno in topleje. Poglejmo temperature, 19 v Slovengradcu in v Dravogradu, Mežica 17, Ravne 20.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.
7: Poletje. Spelo Šavc.
4: 3 minute čez 11 je. Ja, vsak naredi svoj zadnji šiht pred dopustom. In pa komaj čaka, da gre. Skratka, lepo se mejte. Če še čakate dopust, zdržte, prihaja. Če ga že uživate, uživajte. Če pa ste že mimo, ja, ste že konc. Ne moreš kaj, vsem se enkrat konča. Lepo se mejte, lepo poletje in naslišanje kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
4: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina. Ampak sodnik jih žal ni.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ero Sramacoti prihajajo s pesmijo Piu Bela Koza, ura je 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Primer slovenskega duhovnika Marka Rupnika ostaja nejasen. Po poročanju nekaterih italijanskih portalov naj bi bil v Vatikanu oproščen obtožb o spolnih in psihičnih zlorabah redovnic, vendar Sveti sedež tega ni potrdil. Vatikanski viri ustrajajo, da postopek še vedno poteka. Odvetnica domnevnih žrtev je zato od Vatikana zahtevala pojasnila o poteku sojenja in večjo preglednost postopka. Na dirki po Franciji pa so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite paket.

0: v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, Supernova Mercator.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes naj bi se povzpele do 25 v Mežici in v Slovengradcu trenutno 19, na Ravnah 22, v Dravogradu 21. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod bo tudi pihal veter severnih smeri. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo končno. Na koroških cestah pa zaenkrat ni posebnosti, seveda si vsi želimo, da tako ostane. Če opazite kaj posebnega, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727.
2: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
1: Ja, dobar dan, Koroška. 3 minute so čez 12 in res je, Anja Markovič, sem se vam pridružila pred mikrofonom Koroškega radija. Skupaj bomo vse do 5. ure in mantra koroškega poletja ostaja ista, bom rekla, torej manj govora, več glasbe tudi na valovih Koroškega radija. Bodite z nami.

Same brez časne klasike na Koroškem radiju. 16 minut čez 12, to je ura. In v tem stilu tudi nadaljujemo. Pred nami je ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad vseh časov. Can't Help Falling in Love v izvedbi Elvisa Presleya. Pesem je šla sicer leta 1961 in je bila napisana za film Blue Hawaii, v katerem je Elvis odigral glavno vlogo. Zanimivo je, da melodija temelji na francoski ljubezenski pesmi, ki je nastala že davnega leta 1784 in več kot 200 leti pozneje ta melodija še vedno navdušuje poslušalce po vsem svetu. Prisluhnimo torej brezčasni klasiki Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Uživajte.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
2: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
6: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes obiskala letovišče Mariborskega rdečega križa v Punatu na Krku, ki praznuje 70 let delovanja. Družila se bo z otroki in mladostniki ter se z njimi pogovarjala o demokraciji, pomenu skupnosti in solidarnosti. V počitniškem domu Mariborskega rdečega križa je v 70-ih letih počitnice preživelo več kot 125 tisoč otrok in mladostnikov. Ta čas tam letuje tudi skupina otrok iz Radel ob Dravi, ki ima tokrat sabo prav posebnega vzgojitelja. V tej vlogi se preizkuša radelski župan Alan Bukovnik.
12: Upam, da bo predsednica razumela naše želje, naše prošnje, da vendarle pristopimo skupaj k urejanju tega Punata, pa ne samo Punata. Jaz mislim, da smo v 21. stoletju Slovenija kot družba dovolj zreli in modri, da poskrbimo za vse naše otroke, da lahko enkrat gredo na morje, da ne bo treba komercialnim postajam, radijskim in drugim zbirati dobrodelnih prispevkov. Mislim, da smo tako bogata družba, da si lahko to kot družba privoščimo in da na lokalnem nivoju in na državnem nivoju odločevalci razumemo, da si vsak otrok v Sloveniji, ne glede na to, odkot prihaja, katere rase je, katere narodnosti je, zasluži eno dostojno popotovanje poleti na dopustu in na morju.
11: In kaj mu bo po delovnem dopustu ostalo najbolj v spominu?
12: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje spominu.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. V Mežici in v Slovenjgradcu 19, na Ravnah 22, v Dravogradu pa 21 stopinj Celzija.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah po Koroški pa poteka vse mirno in tekoče, naj tako ostane. Če opazite še kaj, pa vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Robbie Williams, in njegova Phil. 15 do enih je ura in ko zunaj pada dež, je včasih dovolj prava pesem, da postane dan nekoliko lepši. Ti ritmi nas malce spominjajo na katero slovensko glasbeno zasedbo? Ja, skupina Kingston je leta 1997 izdala že prej omenjeno skladbo Ko bo padal dež, ki je postala ena njihovih najbolj prepoznavnih uspešnic. Skupina že več kot 30 letja skrbi za dobro voljo na slovenskih odrih, pesmi kot so Cela ulica nori, Luna nad obalo in Ko bo padal dež pa še danes navdušuje občinstvo vseh generacij. Naj tudi vas popelje v dobro razpoloženje, prihajajo Kingston in pesem Ko bo padal dež.

0: Alo D. Podcast Koruškega radija. Podcast Koruškega radija. Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
1: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem njima dvema, Redki in Reju in vsem tiste cele ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem sama svoja šefica.
0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Whatever, ampak tole, kar vam imamo povedati zdaj, na to pa ne boste rekli whatever. Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek, odhod je s platoja Tuš Čečovje ob 8 in 10, povratek z glavne avtobusne postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. S prvimi prevozi pričnejo že jutri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Ahaj, take on me, ura je ena.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. Mariborski policisti so razkrinkali dobro organizirane tatove v podjetju z območja Hoč. Štirje osumljenci naj bi iz skladišča postopoma odnesli za okoli 330.000 evrov tekstila in elektronskih naprav. Pri tatvinah naj bi sodelovala tudi dva zaposlena v podjetju. Policisti pa so med hišnimi preiskavami zasegli večjo količino ukradenega blaga. V ljubljanskem UKC-ju medtem opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po treh nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. Pa na tuje, ameriški obrambni minister Pete Hazet je dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na dobrih 37 milijard dolarjev. Bela hiša pa od kongresa zahteva še

0: 67 milijard. Denar naj bi pokril vojne stroške in obnovo vojaških zalog. Hezet je sicer priznal, da je Iran del balističnih raket ohranil globoko pod zemljo, vendar zatrjuje, da so njegove vojaške zmogljivosti že močno oslabljene. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele danes do 25, na Koroškem trenutno, v Slovenjgradcu 20, v Mežici na Ravnah 21 in v Dravogradu 22 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. V soboto bo potem sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Na cestah promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če opazite kaj posebnega, pa seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
4: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
2: Pozdravljeni, lep pozdrav. 5 minut čez 13 je ura, začenja se nova ura našega skupnega druženja. Polna bo vsem nam znanih melodij in tudi dobre volje. Pri nas poleti pustimo glasbi, da pove največ, zato sledi še več vaših najljubših uspešnic in le toliko besed, kot jih je res treba. Več glasbe torej, manj govora, ostanite z nami. Luštno bo.

Tole je bila Laura Pausini, 16 minut čez 13 na valovih Koroškega radija. Prihaja pa Juanes, ki je leta 2005 z uspešnico La Camisa Negra osvojil glasbene lestvice po vsem svetu. Čeprav ima pesem živahen ritem, besedilo pravzaprav govori o žalovanju za propadlo ljubeznjo. Črna srajca, to v španščini pomeni La Camisa Negra, simbolizira njegovo bolečino in zlomljeno srce. Prav ta kontrast med veselo melodijo in melanholično zgodbo je eden od razlogov, da je pesem postala svetovna uspešnica. In še danes je enako atraktivna kot davnega 2005. Kaj pravite?

0: Teddy Swims prihaja v nadaljevanju s pesmijo Lose Control, še prej pa med slovenskimi bolnišnicami z največjo izgubo tudi Slovenjgraška. Ostanite z nami.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Miller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarile skoraj za 22 milijonov evrov izgube. Če se do konca leta ne bo nič spremenilo, bo izguba znašala med 80 in 100 milijoni evrov. Najbolj zaskrbljujoče je stanje na Onkološkem inštitutu. V obeh univerzitetnih kliničnih centrih, torej v Mariboru in v Ljubljani, takoj za njimi pa je Slovenjgraška splošna bolnišnica, ki izkazuje več kot 2 milijona evrov izgube. Slovenjgraško bolnišnico pa ne pestijo le finančne, temveč tudi kadrovske težave. Takole je razmere ob obisku ministra za zdravje Tadeja Osterca v Slovenjgraški splošni bolnišnici opisal njen direktor Vladimir Topler.
13: Ministrstvo smo predstavili tudi probleme, ki jih imamo in mu tudi nakazali rešitve in določene stvari, ki upamo, da bi jih nam lahko pomagali. Seveda so ene kratkoročne rešitve, druge so dolgoročne in upam, da bomo uspeli, da bomo ta problem, ki ga imamo, rešili. Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izvršenje, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam, ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
12: Na ministrstvu za zdravje so bolnišnice pozvali, naj do konca poletja pripravijo sanacijske načrte ter poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo poslovanja.
1: Po
6: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
7: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
6: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 25, v Mežici, na Ravnah in v Dravogradu jih imamo trenutno 22, v Slovengradcu pa 20. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
14: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
15: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah promet poteka brez posebnosti. Če se kaj spremeni, seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Bon joy, je bil tole 14 minut pred drugo na valovih Koroškega radija. Prihaja pa dvojec, en tak poseben dvojec, sestavljen iz moškega in ženske več po nadaljevanju. Ko se združita, ja, dva različna svetova, kar moški in ženski svet sta, nastane lahko nekaj posebnega. Žan Serčič in Ari v duetu Mars in Venera pripovedujeta zgodbo o dveh ljudeh, ki sta si morda različna, ko dan in noča ju kljub vsemu povezuje nekaj močnega. To je ljubezen, seveda, kaj pa drugega. Zanimiva primerjava v naslovu izhaja iz simbolike planetov. Mars predstavlja moško energijo, Venera pa žensko, skupaj pa ustvarjata ravnovesje dveh nasproti. Pesem je del albuma Na ulicah srca in prinaša prepoznaven Žanov podpis, čustveno zgodbo, močno melodijo in refren, ki ostane v spominu. Torej, kot obljubljeno, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: zgibano z nami.
1: Sobovo za deco
0: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, za res drugačne počitnice. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih. Relax.
4: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
13: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanja vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni.

0: Rose Garden, Lemon Tree, una delle Vanju, ura je dve.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne, na hrvaških otokih

0: kvar in vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. No tudi pri zahodnih sosedih so imeli opravka s hudo uro. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko škodo, predvsem na kmetijskih površinah. Kot poročajo italijanske oblasti, je toča poškodovala vozila, strehe in sončne elektrarne. Na Siciliji pa se širijo gozdni požari. Sekulič medtem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal dveletno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Popovdne imamo pretežno jasno vreme, nekaj povečane oblačnosti je ravno v naših koncih, torej ni izključena niti kratkotrajna ploha, ki je pri nas na Koroškem, najvišje dnevne temperature pa nekje med 22 in 25, v Slovenjgradcu naravno v Dravogradu trenutno 22, v Mežici 21. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Zapihal bo veter severnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 10 do 15, najviše dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Na koroških cestah pa vse teče, kot kaže, zelo mirno. Če pa opazite kakšno posebnost, seveda vas vabim, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot, kjerkoli že ste.
3: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
2: Kakšna fajn muzika, ni? 6 minut čez 14 na valovih Koroškega radija. Ja, nova ura druženja je pred nami, kar pomeni tudi novo dozo dobre poletne energije. Pri nas velja preprosto poletno pravilo, več glasbe imamo pripravljene za vas, manj bomo govorili oziroma manj govorimo, zato ne izgubljamo časa zdaj, zavrtimo še eno pesem, ki bo poskrbela za odlično razpoloženje. Pa gremo.

Poletni ritmi na Koroškem radiju 20 čez drugo. Ena tistih pesmi, ki že po prvih tonih prebudi spomine, je gotovo pesem Barry Manilow. Skladba Mandy je ta, ki nam prebuja spomine. Ja, njen avtor pa Barry Manilow, ki je leta 1974 ustvaril to svojo prvo veliko uspešnico z naslovom Mandy in njo začel pot in z njo začel pot med največje zvezde pop glasbe. Zanimivo je, da pesem prvotno sploh ni nosila imena Mandy, ampak Brandy. Naslov so kasneje spremenili, da ne bi prišlo do zamenjave z drugo znano pesmijo. Danes pa si jo predstavljamo samo še z enim imenom in sicer Mandy seveda kakopak, namreč to je ena najlepših balad 70-ih in v nadaljevanju prihaja tudi na valove Koroškega radija.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Leoni prihajajo na delovanju in s pesmijo Don't Worry. Ja, kako prikladen naslov za tele poletne dni, a ne? Dejmo upoštevati njen nasvet in ne preveč skrbeti. Bodite z nami še naprej.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi se nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Kako si res za zrelosti od kot ženska, kako se razvijaš?
3: Itak leta naredijo svoje in predvsem tudi izkušnje, pa lekcije, ki jih doživiš v življenju. Je pa res, da jaz zelo, zelo rada delam na sebi, ker moram, ker v tem show biznisu, v tem medijskem svetu, še posebej ženske, smo zelo, zelo izpostavljene, tudi zelo seksualizirane in vse to in moraš pač nekak se naučiti vse to sprejemati, da je to vse zakup in takšni in drugačni komentarji in če ne delaš na sebi, če nimaš neke hrbtenice, no, pa neka trdna tla te lahko hitro zamaje in pridejo potem kakšni panični napadi, anksiozni napadi, kar sem to že tudi vse doživela.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
9: Padli je. Kaj imaš?
8: Mama, Roman je v Brezno.
9: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
8: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
8: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
11: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
12: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
13: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se!
14: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
15: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
15: Izberite PST. Izberite popolnost.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
18: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
19: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. V njej se bomo najprej vprašali, ali bomo končno dobili pokrajine.
11: Upam, no, da bo do, končno enkrat do teh pokrajin prišlo. Absolutno, že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno.
19: Zaradi zaprtja trgovine na Čečovju uvedli kombi za vožnje po nakupih v trg.
10: Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec.
19: Ob koncu pa še o drugačnem županskem dopustu v koloniji z otroki.
8: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje spominu.
19: Začnimo pa s pokrajinami. Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
11: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre se za to, da se pač nivo odločanja tistih sebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najbolj poznamo, prenese na ta nivo. No. In jaz upam, no, da bo do končno enkrat do teh pokrajin prišlo. Absolutno že mi, po moje, zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, ne, da ne bomo več deležni vedno izgovorov, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče stanoviti. Ne. Pokrajina je nujno stanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju. Slovenija, žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo sad tudi na tem občinskem nivoju.
19: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata. Kolesarska povezava v Mežiški dolini je skoraj v celoti zgrajena. Manjka le še nekaj 100 metrov najnevarnejšega odseka, a dokler povezave med Poljano in Mežico ne bo, bodo morali kolesarji še naprej uporabljati glavno cesto. Več Katja Gole.
6: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesarji pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako daleč je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
20: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko, namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo, z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
6: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
20: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje, glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
6: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
20: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, tukaj govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da bomo da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
6: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100-metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
19: Zaprtje edine živilske trgovine na Čečovju, na Ravnah na Koroškem, je zelo prizadelo predvsem starejše prebivalce naselja, zato se je občina odločila pomagati. Župan Tomaš Rožen.
10: Mi potem, ko smo preverjali interes pri več trgovcih, tudi pri samem Tušu, pri njegovih franšizojemalcih, smo videli, da kratkoročnega interesa za odprtje trgovine na Čečovju ni. Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec. Smo uvedli te prevoze, torej brezplačne prevoze za ljudi iz Čečovja, ki jim bomo omogočili nakupe seveda v drugem delu občine.
19: Brezplačne vožnje s kombijem iz Čečovja v središče mesta bodo občanom na voljo ob ponedeljkih in četrtkih, ko bo kombi ob 8 in 10 štartal s platoja na Čečovju in se ob 9 in 11 tja tudi vračal z glavne avtobusne postaje. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes obiskala letovišče Mariborskega rdečega križa v Punatu na Krku, ki praznuje 70 let delovanja. Družila se bo z otroki in mladostniki ter se z njimi pogovarjala o demokraciji, pomenu skupnosti in solidarnosti. V počitniškem domu Mariborskega rdečega križa je v 70 letih počitnice preživelo več kot 125 tisoč otrok in mladostnikov. Ta čas tam letuje tudi skupina otrok iz Radelj ob Dravi, ki ima tokrat sabo prav posebnega vzgojitelja. V tej vlogi se preizkuša radeljski župan Alan Bukovnik.
0: Upam, da bo predsednica razumela naše želje, naše prošnje, da vendarle pristopimo skupaj k urejanju tega Punata, pa ne samo Punata. Jaz mislim, da smo v 21. stoletju Slovenija kot družba dovolj zreli in modri, da poskrbimo za vse naše otroke, da lahko enkrat gredo na morje, da ne bo treba komercialnim postajam, radijskim in drugim zbirati dobrodelnih prispevkov. Mislim, da smo tako bogata družba, da si lahko to kot družba privoščimo in da na lokalnem nivoju in na državnem nivoju odločevalci razumemo, da si vsak otrok v Sloveniji, ne glede na to, odkot prihaja, katere rase je, katere narodnosti je, zasluži eno dostojno popotovanje poleti na dopustu in morju.
19: In kaj mu bo po delovnem dopustu ostalo najbolj v spominu?
0: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje v spominu.
19: Slovenija bo v letošnjem letu za izvajanje letnega programa športa na državni ravni namenila več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišjo državno podporo športu doslej, poroča Uroš Kotnik.
21: Slovenija bo v letu 2026 za izvajanje letnega programa športa na državni ravni namenila več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišjo državno podporo športu doslej. Sredstva bodo razdeljena prek javnega razpisa in bodo namenjena različnim športnim društvom, zvezam, zavodom, lokalnim skupnostim in drugim izvajalcem športnih programov. Med njimi bo največ, skoraj 1,600,000 evrov, prejel Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez. Koliko jim to pomeni in kako bodo denar porabili generalni sekretar Uroš Mohorič.
22: Sredstva, ki jih Olimpijski komitej prejme iz letnega programa športa, pomenijo slovenskemu športu možnost, da izvajajo svoje programe, ker vsa ta sredstva Olimpijski komitej prerasporedi med svoje nacionalne panožne športne zveze, ki imajo kandidate za nastop na večpanožnih športnih tekmovanjih. To pomeni, s temi sredstvi se podpira programe tekmovanj evropskih olimpijskih festivalov, mladinskih olimpijskih iger, članskih olimpijskih iger, sredozemskih iger in tako naprej. In ta sredstva bodo namenjena v letošnjem letu za pokritje programov okoli 250 športnikov, ki se bodo udeležili teh navedenih tekmovanj v letošnjem letu.
21: Namen rekordnega financiranja je zagotoviti boljše pogoje za razvoj športa na vseh ravneh. Poseben poudarek bo namenjen športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu in vrhunskemu športu ter podpori nacionalnim panožnim športnim zvezam. Sredstva bodo prispevala tudi k nadaljnemu razvoju športne infrastrukture, strokovnega dela in vključevanja različnih skupin prebivalstva v športne dejavnosti. Rekordno povečanje financiranja potrjuje zavezanost države k dolgoročnemu razvoju slovenskega športa, ki v zadnjih letih dosega izjemne rezultate tako na evropskih kot svetovnih tekmovanjih.
19: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
2: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Popoldne imamo pretežno jasno vreme, nekaj povečane oblačnosti je na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, no v Slovenj Gradcu trenutno vidim, da prav prijetno sije sonce, trenutne temperature po Koroški pa okrog 22 stopinj Celzija, naj bi se pa ogrelo tja do 25, bomo videli. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. V soboto bo potem sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Na koroških cestah pa, kot kaže, vse mirno. Če opazite kakšno posebnost, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Srečno!

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite
4: 051-647-541.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s četrtno skupnostjo Čečovje in društvom upokojencev Ravne na Koroškem obvešča vse občanke in občane naselja Čečovje, da so do ponovne vzpostavitve trgovinske dejavnosti v prostorih nekdanje trgovine Tuš na Čečovju organizirani brezplačni prevozi v središče Raven, kjer lahko opravite nakupe. Prevozi bodo potekali vsak ponedeljek in četrtek. Odhod je s platoja Tuš-Čečovje ob 8 in 10. Povratek z glavne avtobusno postaje Ravne pa ob 9 in 11 uri. S prvimi prevozi pričnejo že jutri. Obenem sporočajo, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da trgovina na Čečovju čim prej znova odpre svoja vrata. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Eric Carmen in pesem Hungry Eyes, prihaja v nadaljevanju, ura je tri.
1: Modri fonde, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med 2-letnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem. Danes pa mineva 15 let od enega najhujših terorističnih napadov v sodobni evropski zgodovini. 22. julija 2011 je Anders Breivik najprej z bombo napadel vladno četrt v Oslu, nato pa na otoku Utoja ustrelil 69 mladih udeležencev političnega tabora. Skupaj je umrlo 77 ljudi. Norveška se te tragedije danes spominja z žalnimi slovesnostmi, branjem imen žrtev ter obujanjem zgodb preživelih. Mnogi med njimi še vedno živijo s težkimi posledicami travme. Breivik med tem kazen preživlja v zaporu. Obsojen je bil na 21 let, a ker svojega dejanja ne obžaluje, je

0: malo verjetno, da bo sploh kdaj na prostosti.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Popoldne imamo pretežno jasno vreme, nekaj povečane oblačnosti je na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 25, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 22. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, ponekod v notranjosti, bo pihal veter severnih smeri, na soboto bo potem sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Na koroških cestah pa vse, kot kaže, mirno, ne poročate o kakšnih posebnostih, če se vendarle kaj spremeni, pa držimo pesti, da ne. Vseeno nam lahko to sporočite, potem na 041-727-727. Pa srečno!
3: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
2: Dobar dan, Koroška. 6:15 in lepo pozdravljeni v novi uri programa, popoldanskega programa na Koroškem radiju. No, ne glede na to, kje ste doma v službi ali na poti, naj vam družbo dela najboljša glasba, ki jo seveda vrtimo na valovih Koroškega radija. Še vedno velja, več glasbe, manj govora in že je čas za naslednji hit.

0: Ja, Whitney Houston, 17 minut čez 15 na valovih Koroškega radija. Kam gremo zdaj? Še k eni slovenski odlični pevki, ki je tudi nova gostja čist novega podcasta Koroškega radija. To je seveda priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan. V iskrenem in igrivem pogovoru spregovori o težkih preizkušnjah na svoji glasbeni poti, o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, dela na sebi, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam v ta novem podcastu zaupa tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Pa dajmo slišati kam.
1: Grem spet sama na morje, na Rab, in to mi je odlično, zato ker se ne rabim nobenemu prilagajati. Ker pol grem na plažo in sem od 12 do 7 tam, najdem si neki skriti kotiček in potem tam ustvarjam. In čas jim doreče, zdaj, ko boš pa šla na dopust, zdaj boš pa dala stran muziko. Nekaj ne, to je meni glih v bistvu takrat dobi največ inspiracije in kreative. Ker morje na mene tako blagodejno vpliva, sploh ne znam povedati. Jaz, ko sem na morju, sem prav, yes!
0: Še več o Niki pa nocoj ob 19. Posledi premiera novega podcasta Koroškega radija, ki je na YouTube kanalu Koroškega radija in pa na platformi Spotify. Torej, od danes od 7 zvečer je celoten pogovor z Niko Zorjan, ki je gostja podcasta Koroškega radija, tudi na voljo. In seveda nadaljujemo v stilu Nike Zorjan, pridružila se bo še masajah in prihaja Kliše na valove Koroškega radija. Uživajte! We'll be right back.

0: if you can't be right here.
1: I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change.
2: The Kid Laroi in Justin Bieber prihajata v nadaljevanju s pesmijo Stay. Še prej pa med slovenskimi bolnišnicami, ki stopajo po višini izgube, je tudi slovengraška splošna bolnišnica. O tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
3: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Razpis. Si serviser ali monter SHKL? Se vidiš pri serviseranju in vzdrževanju ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav, pri diagnostiki, popravilu in odpravljanju napak na sistemih, ter imaš skrb za brezhibno delovanje naprav in zadovoljstvo strank? Podjetje Alois Müller v Nemčiji ponuja urejene delovne pogoje, brezplačno stanovanje, službeni avto, dodatek za prehrano, stabilno zaposlitev ter priložnost dela v ekipi ali s prijatelji. Od vas pričakujejo izkušnje na področju SHKL, HVAC sistemov, osnovno znanje nemškega jezika, vozniško dovoljenje kategorije B ter samostojnost, odgovornost in zanesljivost pri delu. Prijave lahko oddate preko spletne strani Stellenanzeigen der Alois Müller Gruppe ali pišite na personal@alois-müller.com. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
6: V Razborju bo od 19. do 25. julija pestro in veselo. Pridružite se tednu vaške skupnosti Razbor od lepe nedelje svetega Daniela, potopisnega predavanja in pravlične joge za otroke, do pohoda na plešivec, športnih iger ter druženja za vse generacije. Vrhunec dogajanja bo v soboto 25. julija na Podvajski ravni. Prisrčno vabljeni v Razbor.
10: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
12: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
13: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarile skoraj za 22 milijonov evrov izgube. Če se do konca leta ne bo nič spremenilo, bo izguba znašala med 80 in 100 milijoni evrov. Najbolj zaskrbljujoče je stanje na Onkološkem inštitutu. V obeh univerzitetnih kliničnih centrih, torej v Mariboru in v Ljubljani, takoj za njimi pa je slovengraška splošna bolnišnica, ki izkazuje več kot 2 milijona evrov izgube. Slovengraško bolnišnico pa ne pestijo le finančne, temveč tudi kadrovske težave. Takole je razmere ob obisku ministra za zdravje Tadeja Osterca v slovengraški splošni bolnišnici opisal njen direktor Vladimir Topler.
15: Ministrstvo smo predstavili tudi probleme, ki jih imamo in mu tudi nakazali rešitve in določene stvari, ki upamo, da bi jih nam lahko pomagali. Seveda so ene kratkoročne rešitve, druge so dolgoročne in upam, da bomo uspeli, da bomo ta problem, ki ga imamo, rešili. Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven upokojen se tudi skladno z zakonom vključevali k nam, ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
14: Na ministrstvu za zdravje so bolnišnice pozvali, naj do konca poletja pripravijo sanacijske načrte ter poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo poslovanja.
2: Ja, popoldne imamo pretežno jasno vreme. Pri nas naj bi bilo sicer nekaj povečane oblačnosti, ampak trenutno v Slovenjgradcu sije sonce, ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 25, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 22. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in pa topleje bo. Na Polanju v Krožnem je velik zastoj, nam je pravkar sporočil poslušalec, tam promet dobesedno stoji. Če izveste, zakaj, nam seveda to lahko sporočite na 041-727-727, sicer pa nam lahko seveda na to telefonsko številko poročate tudi o vseh ostalih posebnostih, ki se dogajajo, kar se prometa tiče na Koroškem. Pa srečno!

0: Ja, ko se srečata dve glasbeni vele sili, nastane prava plesna energija in to se je pravkar zgodilo na Koroškem radiju. Jennifer Lopez, ena največjih ikon popa, in David Guetta, mojster elektronskih hitov, sta združila moči v skladbi Save Me Tonight. Pravkar smo jo slišali, pesem je združila prepoznaven J-Lo vokal z Guettovim značilnim dance pop zvokom in je prineslo sporočilo v trenutkih, ko lahko ena oseba spremeni cel večer in o plesnih ritmih tudi nadaljujemo na valovih Koroškega radija po kratkem oglasnem premoru.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 23. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Dravograd center med 6.30 in 8.30, Stari trg Škorjanc, Strnadova ulica 18 in 19 med 8.30 in 11.30, Muta šola med 7 in 9 uro ter Vuzenica elektro med 11.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Blondi prihaja z Marijo v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljenima postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko, v skupne vrednosti kar 330 tisoč evrov. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še približno kilogram konoplje. Pa še o odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija postala prva država Evropske unije s tako splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoje ustavnega sveta, odprto pa ostaja predvsem vprašanje preverjanja starosti. No, policisti na Malem Lošinju pa so hitro izvedeli starost 24-letnega Slovenca, ki je tam ukradel repliko starega ladijskega topa. Policisti so top, vreden približno 1500 evrov, našli in vrnili lastniku. Poleg storilca pa zdaj iščejo še njegovega domnevnega slovenskega pomočnika. Dopustniški spominek je bil očitno res nekoliko prevelik za kovček in predvsem ni bil na prodaj. Prijetega osumljenca so zaradi kaznivega dejanja pridržali v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Popovdne imamo pretežno jasno vreme, pri nas naj bi bilo sicer nekaj povečane oblačnosti, naj ne bi bila izključena niti kakšna kratkotrajna ploha, tako pravijo na Arso, ampak v Slovengradcu imamo trenutno sonce, pa pri vas. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele do 25, na Koroškem jih imamo trenutno povprečno okrog 23. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Na Poljani v Krožnem nastaja velik zastoj, promet tam stoji, kot poročajo poslušalci, naj bi promet stal zaradi asfaltiranja ceste. Če opazite še kaj, nam seveda lahko to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška! 3 minutke so čez četrto in začenja se naša nova ura skupnega druženja, polna bo znanih melodij in tudi dobre volje. Pri nas sploh poleti pustimo glasbi, da pove največ, zato sledi res veliko najljubših uspešnic, vaših in naših, in le toliko besed, kot jih bo res treba, tako da dejmo se kar prepustiti glasbi. Prihaja Blondi z njeno Marijo. Uživajte!

0: Na Nini, je bila tole 16 minut čez 16 na valovih Koroškega radia. Kam gremo zdaj? K odlični slovenski pevki. Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radia. V iskrenem in igrivem pogovoru spregovori o težkih preizkušnjah na svoji glasbeni poti, o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, dela na sebi. Pravi, da tudi njej psiha nastavlja številne izzive, ki se jih trudi reševati sproti s pomočjo terapije. Pevtov branja knjig.
1: Jaz imam tudi anxious attachment style, anksioznosti in navezanosti, ker se ful bojim, da ne bi me kdo zapustil ali pa da sem premalo. Ne? In ko pridejo kakve te stvari, pol sem že na tej točki, da si priznam, da to v bistvu ni resnica, ampak da je moj živčni sistem navajen na, skozi na neke alarme in da v bistvu to ni dejansko taka realnost, kot jo moj živčni sistem meni prikazuje, ker je skozi preživeti vremno nagono, tako da na tem delam ful.
0: Ja, Nika, zelo iskreno v pogovoru za Koroški radio in kdaj bo premiera tega novega podcasta z Niko Zorjan? Danes ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radia in pa na platformi Spotify. Seveda tega ne smete zamuditi, ne zamudite pa niti Nike Zorjan v nadaljevanju s pesmijo V postelji.

0: Beginning, ki pesem, ki prihaja v nadaljevanju, še prej pa družine s stanovanjskim kreditom v Črni na Koroškem bodo uvrščene v nižji plačilni razred za vrtec. V nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
0: Priljubljena slovenska pevka Nika Zorjan je nova gostja podcasta Koroškega radija. Zaupa nam svoje občutke med težkimi preizkušnjami na svoji glasbeni poti, spregovori o pogumu za nov začetek in o tem, kako zelo uživa v ustvarjanju na samostojni poti. Dotaknili smo se tudi njene osebne rasti, njene želje, da bi si nekoč ustvarila družino. Nika pa nam je zaupala tudi, kam jo bo letos odnesel poletni dopust. Nika, iskriva in iskrena, ker drugače pač ne zna.
2: Se pravi, da se vse zgodi z razlogom in da pač vsak človek očitno potrebuje neko lekcijo v življenju in jaz sem predvsem vesela, da smo takrat to rešili, da smo sporazumno se v bistvu rešili in kakorkoli vsem njima dvema, Redki in Rejo in vsem tiste cele ekipi, jaz želim samo najboljše in ja, bilo je zelo težko, ne bom lagala, ampak sem pa vesela za veliko podporo, tudi podporo vseh glasbenikov. Nisem pričakovala, da se bo to tako medijsko razširilo in da bom dobila toliko podpornikov in da me bodo res stali ob strani. Takrat mi je to res pomagalo, da mi je bilo malenko slažje. No. Zdaj sem pa vesela, no, da sem samo svoja šefica.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
10: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
11: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Črni na Koroškem bodo pomagali mladim družinam. Kako, je preverila Katja Gole.
14: Mladi, ki v Črni na Koroškem odplačujejo stanovanjski kredit, bodo lahko plačevali nižji vrtec. Občina je namreč sprejela nov ukrep, po katerem se bo pri določanju plačilnega razreda upoštevalo odplačevanje kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše, če kreditna pogodba ni starejša od 5 let. Z ukrepom želijo mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem kraju ali se vanj priselijo. Poleg tega občina še naprej ponuja zazidljive parcele po subvencionirani ceni v naselju Šmelc. Kakšne vse ukrepe za mlade še izvajajo, pojasnjuje županja občine Črna Romana Lesjak.
15: Potem imamo kup drugih ukrepov, gradimo oziroma je zasebni investitor gradi sedaj stanovanjski blok, kjer bodo na voljo mladim družinam stanovanja za neprofitne najemnine, pa v nadaljevanju se dela že projektna dokumentacija še za en blok v Rudarjevmu, kjer pa bo možno kupiti stanovanja. Saj si nekateri mladi želijo kupiti stanovanja, ne pa iti v najem. Imamo tudi kup drugih ukrepov, še ne nazadnje skrbimo za to, da nagrajujemo doktorate, potem magisterije in zlate maturante, pa še nekaj drugih ukrepov, kot so recimo za študente brezplačni prevozi v smislu dodatne denarne spodbude in prav tako tudi za dijake.
14: Za občane v socialni stiski je na voljo tudi enkratna denarna pomoč. Poleg tega pa pomoč zagotavljajo še prek občinskega solidarnostnega sklada, namenjenega posameznikom ali družinam ob finančnih stiskah ali elementarnih nesrečah.
4: Morje, sladoled, sonce.
3: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
6: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo, najnižje jutranje temperature na to jutri od 10 do 15, čez dan bo zmerno to pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa jutri med 22 in 26. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo na to pretežno jasno. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.
12: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50-odstotni sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenje pisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Vaška skupnost Razbor v sodelovanju s kulturnim društvom Razbor ter športnima društvoma Razbor in Uršlja Gora vabi na teden vaške skupnosti Razbor. V soboto 25. julija ob 17. uri vabljeni na osrednjo prireditev na Podvansko raven, kjer bo potekalo že 46. srečanje godcev samoukov, podelili bodo priznanje vaške skupnosti Razbor, zaključili pa z veliko veselico z ansamblom Banovšek. Vljudno vabljeni v Razbor. Obvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 23. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Dravograd center med 6.30 in 8.30, Stari trg Škorjan, Strnadova ulica 18 in 19 med 8.30 in 11.30, Muta šola med 7. in 9. uro ter Vuzenica elektro med 11.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na referendum bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ljudem zajetim v preiskavo omejuje možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov. Parlamentarni odbor bo predlog odloka obravnaval danes popoldne, državni zbor pa na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32 tisoč hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaja zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogenj uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije sta umrla gasilca. Dubaj pa je svojim prebivalcem rekel, pripeljite nam goste, mi pa vas bomo zato nagradili. Če nekdo iz njihovega družinskega kroga ali kakšen prijatelj pride na obisk, lahko domačini ceneje koristijo nekatere turistične storitve. Program omogoča več kot 700 evrov ugodnosti za hotele in restauracije, če povabljenci dejansko pridejo. Razlog je preprost. Poletje je tam tako vroče, da veliko turistov raje izbere druge mesece.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 26. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo na to pretežno jasno. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Na cestah promet poteka mirno, naj tako ostane. Imejte mirno sredo tudi vi doma ali kjerkoli že ste. Naredite si tako, da vam bo lepo. Srečno!

0: prva ponovita oddaje. Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Ni časa. Poletje je v polnem razmahu, zanje značilna vročina z visokimi temperaturami, ki pa ni za vsakogar enako primerna. Kako torej gredo skupaj leta, poletje, zdravje in gibanje? Za vas sem obiskala Center za krepitev zdravja Radlje ob Dravi, kjer so mi postregli tudi z nasveti glede vročine, zaščite pred soncem, hidracijo, prehrano, gibanjem, saj poletne temperature zahtevajo nekaj prilagoditev. Sicer pa je njihov program pester, to poletje se odpravljajo tudi v bolj oddaljene kraje, morda pa se jim zato pridružite tudi vi. Vse to v današnji oddajni časa, z vami sem Irena Fasvalt, ki vas vabim k poslušanju.

0: tam. Darja Praznik, vodite Center za krepitev zdravja, imate kar veliko aktivnosti čez vse leto. Ocenite, kakšno leto je za vami, čemu vse ste namenjali pozornost.
1: Ja, pozdravljeni. Za nami bom rekla, da je kar uspešnega pol leta. Nudimo tako naše, bom rekla, že standardne delavnice, kot tudi individualne posvete.
0: Pri tem morda kaj pogrešate? Se ljudje dovolj obračajo na vas?
1: Ljudje se obračajo na nas, bi pa si seveda želeli še kakšno številko višje.
0: Kaj pa je tisto, kar pravzaprav napoti ljudi k vam?
1: Napotijo osebni zdravniki, referenčne sestre, pa seveda tudi, bom rekla, malo radovednost posameznikov, kaj mi tukaj sploh nudimo. Marsikdo še vedno prvič sliši za nas, zato z veseljem vsakemu obrazložimo in potek naših standardnih delavnic, ki jih nudimo tako glede gibanja kot prehrane, zdravega načina življenja, tudi tvegana vedenja, kaj se tiče alkohola, tudi opustitve kajenja, se udeležujejo v mesecih, ki so aktualni sploh, kaj se tiče rakologije, organiziramo pohode, saj je zdrav način življenja seveda prvi vrsti najbolj pomemben. Prav tako v mesecu marcu sedaj imamo že tradicionalni pohod modri in pa v mesecu oktobru roza pohod. Tukaj smo veseli res vsakega. Ljudje pridejo različne starostne skupine, mi pa seveda prilagodimo tempo in pa aktivnost tem populacijam. Zdaj, kaj se tiče delavnic, izvajamo delavnice gibanja, gibam se, izvajamo tudi razno razne meritve in testiranja, zelo obiskana je analiza telesne sestave, potem tudi glede prehrane, izvajamo tako enkratne delavnice, kot tudi večkratna srečanja, zdrav način življenja, pogovarjamo se o krvnem tlaku, o holesterolu in pa seveda na splošno o tegobah, ki, bom rekla, nas lahko pestijo.
0: Kaj pa čez poletje? Imate kake druge posebne načrte?
1: Ja, čez poletje si želimo obiskati kraje, ki so malo oddaljeni od nas. Želeli bi priti v Ribnico na Pohorju, seveda Radlje naša stalnica, Remšnik, mogoče Kaplja, Vuzenica in pa seveda aktivnosti tukaj pri nas na Muti. Tudi pod Vlko in pa Ožbalt ne bomo pozabili, tako da pripravljamo zanimive, pestre programe, ki bi vključili v bistvu tako starejše kot tudi mlajše, tako da bi zajeli vse generacije. Pripravili bi analizo telesne sestave, izvedli razne meritve krvnega tlaka, sladkorja, tudi posvete. Ljudje se bodo lahko preizkusili tudi pri testiranju telesne pripravljenosti. Prisluhnili bomo pa seveda tudi našim obiskovalcem, se prilagodili tudi njihovim potrebam in pa željam.
0: Najbrž mislite bolj na starejšo populacijo, na upokojence?
1: Tako je. Predvsem želeli bi se stika z starejšimi.
0: Pa tudi ure najbrž bi bile prilagojene njim, ne?
1: Tako, seveda bomo upoštevali, da to ne bo v najbolj vročem delu dneva, ampak bo to tam nekje po priporočilih do 11. ure.

0: Barbara Tratnik, če se boste odpravili na te delavnice, v te oddaljenejše kraje, kaj boste pripravili ljudem?
1: Zamislili smo, da bi bila to neka delavnica za vse generacije. Za otroke bi bilo gibanje, bi mogoče naredili kak poligon, se preizkusili v poligonu, skupaj naredili kakšen test. Za prehrano bi se stavljali krožnike, za otroke pripravili kviz, za starejše pa bi naredili analize telesne sestave, preverili tveganje za padce, preverili moč z dinamometrom, tako da bi bilo to za vse, za zdravje vseh generacij brez komplikacij.
0: Gospa Barbara, pripravili ste nam v Centru za krepitev zdravja kar nekaj na svetu, a nekako prebroditi poletje, to vročino, težave, ki jih imajo seveda z visokimi temperaturami, predvsem tudi starejši. Na kaj bi vi posebej opozorili?
1: Ja, opozorila bi na to, da je poletje tudi čas za gibanje, vendar ne pri visokih temperaturah. Pomembno je to, da gremo na sprehod takrat, ko je vročina že mimo, to se pravi zjutraj ali zvečer, ko temperature že padajo. Izogibamo se pa vadbi med 10 in 18 uro, ko je sonce najmočnejše in je potem tudi tveganje za pregretje največje. Pomembno je tudi to, da oblečemo lahka, zračna in svetla oblačila, ter se po možnosti, če imamo kje kakšen gozd, gibamo v senci. Vedno moramo imeti sabo tudi dovolj tekočine, a ne? Ker veliko zgubljamo z višjo temperaturo. Priporočljivo je tudi to, da imamo pri sebi mobilni telefon, zlasti, če se na sprehod odpravimo sami. Med vadbo je tudi pomembno to, da poslušamo svoje telo. Če občutimo naprimer omotico, slabost, nenavadno utrujenost, težko dihanje ali bolečino v prsnem košu, moramo takoj prekiniti aktivnost in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. V najbolj vročih dneh je pa lahko najboljša izbira mogoče vadba za moč, za ravnotežje ali raztezne vaje, ki jih lahko izvajamo doma v ohlajenem prostoru, kjer so mogoče pogoji prijetnejši in udobnejši. Naj bo gibanje tudi poleti redno, vendar prilagojeno našim sposobnostim, počutju in vremenskim razmeram. Tudi krajša zmerna aktivnost je boljša kot nič, če jo izvajamo varno in premišljeno.
0: Veliko krat ljudje gredo na vrt, ampak tudi tu ne izbiramo tistega časa v dnevu, ko je najbolj vroče.
1: Res je. Tudi tam moramo paziti, da so temperature nizke. Zjutraj ali pozno zvečer. Priporočljivo je tudi, da prezračimo naše prostore, kjer živimo, zgodaj zjutraj, ko je še temperatura nizka, odpremo okna na stežaj, mogoče odpremo tudi vrata, da se naredi pripih za 5 minut in tako nam je čez dan lažje, če potem preprečimo vdor toplote v prostor.
0: Seveda pa najbrž morajo ljudje nositi pokrivala, ne, v takem poletnem času. Kaj pa zaščitne kreme?
1: Pomembno je to, ja, da zaščitimo svojo glavo, a ne pred soncem, obraz, ki je najbolj izpostavljen, roke. Če nimamo dolgih, lahkih oblačil, si lahko namažemo s kremo za sončenje, zaščitnim faktorjem proti UVA in UVB žarkom. Priporočljivo je 30 do 50, če ne, se moramo večkrat čez dan potem namazati, da je ta učinkovitost drži dlje časa.
0: Kaj pa plavanje, recimo, je priporočljivo tudi za starejše čez poletje?
1: Plavanje je priporočljivo, saj v vodi je naše telo lažje, gibamo se lažje, sklepi so bolj razgibani in lažje se premikamo. Je pa spet pomembno, a ne, da pazimo na svojo pokrivalo v bazenu, očala sončna mogoče in da se primerno tudi potem hidriramo, umaknemo v senco po plavanju. Tako da poletje je takšen čas, ko v bistvu naše telo dobi večjo gibljivost, večjo prožnost in mogoče kakšne kronične bolečine so čez poletje manjše. Samo primerno se moramo zaščititi in upoštevati najprimernejši čas za gibanje.

0: ni ceasă. Ba e, e, ceas e zău daio, zău pocuiențe. Sprofcena popoudne, u ritmu coroșcă.
1: Sobovo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
14: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre sva za to, da se pač nivo odločanja tistih sebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najboljš poznamo, prenese na ta nivo. No. In jaz upam, no, da bo dokončno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, ne, da ne bomo več deležni vedno izgovoru, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče ustanoviti. Pokrajina je nujno ustanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju. Slovenija, žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju.
13: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata.
0: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.

0: Poslušate oddajo Ni časa. Nahajam se v centru za krepitev zdravja Radlje ob Dravi in strokovne delavke so tam pripravile zvrhan koš nasvetov za poletje, gibanje in vročino, za primerno zaščito pred soncem, oblačenje in primerno hidracijo. Gospodarja, vas lahko prosim še za kakšne poudarke pri prehrani v tem poletju, kaj bi priporočali?
1: Ja, seveda, ob visokih temperaturah ne smemo pozabiti predvsem na pitje dovolj tekočine. Pri zdravih osebah se priporoča vsaj 2 litra tekočine na dan, oziroma priporočila spet glede na individualno zdravstveno stanje. Priporočajo se seveda vode, nesladkani čaji, izogibati se pa je potrebno pitje sladkih, gaziranih pijač, alkoholnih pijač in pa pretiranem uživanju kave. Naši obroki nasploh poleti naj bodo manjši, priporočljivo je imeti vsaj 3-5 obrokov. Priporočila so, da se izbira lahka hrana, v ospredju naj bo sezonsko sadje in pa sveža zelenjava, lahko se pripravijo razno razne sadne in pa zelenjavne solate. Še posebej pa bi rada izpostavila, da se izogibajmo pretiranemu uživanju cvrtja, sladki in pa močno začinjeni hrani.
0: Gospodarja, kaj pravzaprav je najbolj pomembno zdaj v tem poletju za starejše, za starostnike, ker vemo, od vročine do vsega najbrž so posebej prizadeta populacija?
1: Vročina v okolju lahko povzroči seveda številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri starejših skupinah prebivalstva. Starostniki so namreč občutljiva skupina, ki se poleti lahko hitro soočijo z negativnimi posledicami temperatur, so veliko bolj dovzetni za dehidracijo, poslabšajo pa se jim lahko tudi druga bolezenska stanja. Poleg upoštevanja splošnih zdravnikovih navodil o zdravljenju in zdravilih je potreben tudi bolj pogosto spremljati krvni tlak. Zaradi potenja lahko prihaja do nihanj tlaka in zato tudi večja nevarnost omotic, padcev in posledično tudi poškodb. Veljajo sicer neka taka osnovna priporočila izpostavljanja soncu, se pravi, da se ne izpostavljamo soncu med 10 in 17 uro, da se glava vedno zaščiti z klobukom, šalom ali kapo, da nosimo lažja zračna oblačila in obutev, oči zaščitimo z sončnimi očali. Kot sem že omenila, je potrebno popiti dovolj tekočine, seveda ob upoštevanju morebitnih omejitev vnosa tekočine. Pijemo lahko seveda po požirkih, pijačo, da imamo vedno v bližini, tudi ko se kam odpravimo. Za ustrezno hidracijo sta najbolj primerna voda in pa nesladkan čaj. Pri starejših je občutek žeje pogosto manj prisoten. Večkrat pa so tu še različne težave z uriniranjem, zaradi katerih se nekateri tudi načrtno izogibajo potem pogostejšemu pitju. Kljub temu in še posebej v toplejših dneh je nujno, da je vnos tekočine dovolj velik. S tem preprečimo težave, ki bi lahko nastale zaradi dehidracije, utrujenosti, tudi zmedenost ali pa težave z vsakodnevnimi opravili.

0: Še vedno se pogovarjam z gospo Darijo Praznik, vodjo Centra za krepitev zdravja. V tem času, ko so dnevi daljši in ko si vzamemo dopust, tudi radi potujemo ali se zgolj odpravimo na morje, na dopust. Morda kaj priporočate ob tem, ko se odpravimo na pot?
1: Kadarkoli se odpravimo na potovanje, ne pozabimo seveda na tekočino. Poskrbimo, da bomo imeli dovolj tekočine, tudi če naprimer obtičimo v kakšnem prometnem zamašku. Sonce nas seveda lahko tudi opeče skozi avtomobilska okna, zato si pred potjo kožo zaščitimo z kremo, z zaščitnim faktorjem. Vsi upamo, da bo naš dopust potekal brez zdravstvenih težav, ker pa vemo, da nesreča žal nikoli ne počiva in ker lahko zbolimo ali se poškodujemo tudi na dopustu, je prav, da si mogoče pred odhodom na počitnice uredimo zdravstveno zavarovanje tudi za tujino. Dobro je, da se pripravimo tudi na morebitne prebavne motnje, zobobol, sončne opekline in tako dalje. Zato si v potovalno torbo shranimo vsa zdravila in pa pripomočke, ki bi jih mogoče utegnili potrebovati na dopusto. To so na primer vsa zdravila, ki jih predpiše naš osebni zdravnik, seveda v zadostni količini, v originalni embalaži pa zapisanimi odmerki. Zdravila proti povišani telesni temperaturi in proti bolečinam, kakšne probiotike v primeru prebavnih težav, tablete proti potovalni slabosti, protialergijske tablete, pastile za boleče in pa seveda vneto žrelo, tudi stvari za prvo pomoč, kot so naprimer neke sterilne gaze, obveze, obliži, razkožilo, pinceta, kakšna fiziološka raztopina, beli lepilni trak, prašek za rehidracijo v primeru prebavnih težav, potem so tukaj tudi zaščite pred piki komarjev, klopov in insektov in pa mazila ob odrgninah, urezninah, ranah, ki lajšajo bolečine, pospešuje celjenje in pa preprečujejo okužbe. Sabo lahko vzamemo tudi kakšen termometer in pa seveda zaščito za sonce. To so sončne kreme, ustreznih UV faktorjev, nego po sončenju in pa lajšanju opeklin. Želim vam seveda varno potovanje, čim manj zdravstvenih težav in pa seveda obilo brezskrbnih dni, kjerkoli že boste.

0: Z menoj je tudi fizioterapeutka Katja Štih iz Centra za krepitev zdravja Radlje ob Dravi. Pozdravljeni, Katja.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ste se že dodobra ogreli, namreč govorili bova o tem, o vadbi na prostem, ki poteka v Radljah ob Dravi. Razložite, kako pravzaprav se vam lahko pridružijo, kaj pomeni ta vadba in kako ste organizirani.
1: Torej, vsak torek imamo ob 8 uri zjutraj v VGC Urbanem parku Radlje ob Dravi vodeno vadbo. Dobivamo se pod kozovcem ob bowling centru Bajta. Vadba je namenjena vsem, ne glede na starost ali pa telesno pripravljenost. Dobrodošel je prav vsak, ki si želi aktivno začeti dan. Naš cilj je spodbuditi čim več ljudi k rednemu gibanju in pokazati, da lahko že z nekaj enostavnimi in pravilno izvedenimi vajami naredimo veliko za svoje zdravje. Vsaka vadba vključuje ogrevanje, glavni del na blazini in pa raztezanje. Izvajamo vaje z lastno težo in različnimi pripomočki. Vadba je zelo raznolika, vključuje vaje za moč, vzdržljivost, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost. Vaje so primerne čisto za vsakega, se lahko vsako vajo prilagodimo z možnostim udeleženca. Ta lahko izvaja lažje različice vadbe v počasnejšem tempu ali pa manjše število ponovitev.
0: Če se odločim, da se vam pridružim, torej ob torkih zjutraj, slišali smo, kje in kako, kaj pravzaprav potrebujem, kaj moram imeti s seboj?
1: Na vadbi potrebujete udobna športna oblačila in superge, seboj pa lahko prinesete tudi plastenko vode in pa vadbeno blazino, če jo slučajno imate doma. Predvsem pa ne pozabite na veliko dobre volje.
0: No, rekli ste, da lahko ne glede na starost, kdorkoli obišče to vadbo, jo posebej priporočate tudi starejšim, ki nimajo ravno toliko možnosti, priložnosti za raztezanje in gibanje.
1: Da, vadbo priporočam tudi starejšim, naj se ne ustrašijo, saj imamo primerno obliko vadbe tudi za njih.
0: Dobro, torej za uro zanimive vadbe, ob torkih, ne pozabite, v Radljah vas pričakujejo, kaj ne, Katja?
1: Ja, tako je. Veselimo se vaše družbe.

0: Tokratni julijski oddaji Ni časa smo za vas pripravili vrsto nasvetov za poletje. Upam, da ste slišali kaj koristnega in pomembnega za vas, zato se je potrebno poleti pač prilagajati. Želim vam, da uživate v poletju aktivno in varno. Poskrbite tudi za gibanje, hidracijo in zaščito pred soncem. Oddajo sem pripravila Irena Fasvalt, ki vam želim veliko prijetnih in varnih poletnih dni.
1: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vitez Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z vlečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladna z ustavo, bo zdaj odločalo ustavno sodišče. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa znova kraljeva Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizoma oziroma z nakupom vize v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na sedmem mestu.

i najljepši hiti, tudi poleti. Koroški radio, ritem Koroške.

Minute zabranie. Pozdravljeni v oddaji Minute zabranje. Danes vam bomo najprej predstavili knjigo, ki jo je napisal Samo Rugel, knjižni založnik, urednik in eden najbolj prepoznavnih slovenskih avtorjev sodobnih potopisov. V svojih delih pogosto prepleta pohodništvo z osebnimi življenjskimi izkušnjami. V najnovejši knjigi Vandranje se poda na evropsko pešpot E6, ki po Sloveniji sledi starodavni jantrni poti od Drave do Jadrana. To pot je prvič prehodil kot mlad tabornik, skoraj 50 let pozneje pa se na njo vrne skupaj s svojim sinom Janom. Vandranje ni le opis poti in pokrajine, je pripoved o hoji kot načinu življenja, o počasnem odkrivanju sveta in o času, ki ga danes vse redkeje namenimo drug drugemu. Dolgi dnevi na poti postanejo priložnost za pogovore med očetom in sinom, za spomine in za razmislek o življenju, ki ga v vsakodnevnem hitenju pogosto preslišimo. Rugel piše umirjeno in iskreno, brez spektakularnih dogodivščin. Namesto tega lepoto najde v ritmu korakov, raznolikosti slovenske pokrajine in občutku svobode, ki ga prinaša večdnevno pohajkovanje. Vandranje je knjiga za vse, ki radi hodite, pa tudi za tiste, ki vas zanima, kako lahko na videz preprosta pot od severa do juga Slovenije postane potovanje vase in v odnose z ljudmi, ki hodijo ob nas.

Iz Slovenije pa se sedaj preselimo čez ocean. Ameriška pisateljica Alison Espach je znana po romanih, v katerih z veliko humorja in psihološke natančnosti raziskuje medčloveške odnose. Njen roman Ljudina po roki je bil eden najbolj odmevnih v letu 2024 in se je znašel na številnih seznamih najboljših knjig leta. Na videz gre za zgodbo o poroki, v resnici pa je to zgodba o ljudeh, ki se znajdejo na življenjskem razpotju. Phoebe Stone prispe v razkošen hotel, kjer se pripravlja velika poroka. Vsi domnevajo, da je ena od svatov, vendar je edina gostja, ki s poroko nima ničesar skupnega. Prišla je na kraj, v katerem je nekoč sanjala skupaj z možem, zdaj pa se po razpadu zakona sprašuje, kako naprej. Na drugi strani je nevesta Lila, ki je do zadnje podrobnosti načrtovala popoln poročni teden. Predvidela je skoraj vse razen srečanja s Phoebe. Med povsem različnima ženskama se razvije nepričakovano prijateljstvo, skozi katerega obe začnete drugače gledati na svoje življenje. Ljudje na poroki je roman o izgubi, novih začetkih in naključnih srečanjih, ki človeku včasih spremenijo smer življenja. Avtorica spretno združuje humor, iskrive dialoge in ganljive trenutke, ter pokaže, da se tudi za najbolj popolnimi življenji pogosto skrivajo dvomi, osamljenost in hrepenenje po spremembi. Če imate radi sodobne romane z živimi liki, toplino in ravnopravšno mero humorja, vas bo Ljudje na poroki zagotovo pritegnila. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. V njej se bomo najprej vprašali, ali bomo končno dobili pokrajine.
11: Upam, no, da bo do, končno enkrat do teh pokrajin prišlo. Absolutno že mi, po moje, zelo zamujamo, ampak vseeno, ne, nikdar ni prepozno.
10: Zaradi zaprtja trgovine na Čečovju uvedli kombi za vožnje po nakupih v trg.
12: Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec.
10: Ob koncu pa še v drugačnem županskem dopustu v koloniji z otroki.
13: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje spomino.
10: Začnimo pa s pokrajinami. Vlada naj bi ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta. Na seznamu nalog je tudi vzpostavitev pokrajin, ki jih predvideva ustava, a za ustanovitev doslej ni bilo političnega soglasja. Največji kamen spotike je število pokrajin ter sedeži pokrajin. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj s sedežem v Mariboru se bodo oblikovanja predloga o vzpostavitvi pokrajin lotili takoj po parlamentarnih počitnicah. Ministrica Monika Kerbiš-Rojs je o tem že govorila s predstavniki občinskih združenj, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije. Spomnimo, kaj je o vzpostavitvi pokrajin za naš radio nazadnje pojasnil Ivan Žagar, vodja slovenske nacionalne delegacije v Evropskem odboru regij.
11: Ko govorimo o pokrajinah, pomeni to v praksi seveda, da ljudje sami odločajo o razvoju v svojem okolju, torej na eni strani to pomeni neko v tem smislu dodano vrednost, na drugi strani pa na eni strani pomeni tudi odgovornost za razvoj. Ne? In to je eno z drugim tesno povezano. Pokrajine pomenijo še neke druge širše ukrepe, ki so nujno potrebni in so povezani z decentralizacijo države. Gre sva za to, da se pač nivo odločanja tistih vsebinah, ki jih pač na pokrajinskem nivoju najboljš poznamo, prenese na ta nivo. No. In jaz upam, da bo dokončno enkrat do teh pokrajin prišlo, absolutno že mi po moje zelo zamujamo, ampak vseeno, nikdar ni prepozno in upam, da bo končno prišlo do tega, da ne bomo več deležni vedno izgovorov, ker vedno je neki izgovor, zakaj pokrajin ni mogoče stanoviti. Pokrajina je nujno stanoviti, če mene vprašate, če želimo res izkoristiti vse potencijale, ki imamo po celotnem območju. Slovenija žal pa v tem trenutku se soočamo seveda z absolutno centralizacijo, ki jo čutimo seveda tudi na tem občinskem nivoju.
10: Na ministrstvu zadolženemu za regionalni razvoj ocenjujejo, da gre za projekt, ki ga morajo, če že, izvesti v prvem ali drugem letu mandata. Kolesarska povezava v Mežiški dolini je skoraj v celoti zgrajena. Manjka le še nekaj 100 metrov najnevarnejšega odseka, a dokler povezave med Poljano in Mežico ne bo, bodo morali kolesarji še naprej uporabljati glavno cesto. Več Katja Gole.
3: Kljub temu, da vsaka vlada obljublja hitrejši zasuk birokratskega kolesja, že desetletja poslušamo eno in isto. Preverjanje, reševanje težav, izpolnjevanje pogojev, naročanje dokumentacije. Vse to in še več tudi tokrat botruje izgradnji nekaj 100 metrov dolgega odseka kolesarske steze, ki loči Koroško od sklenjene kolesarske povezave po Mežiški dolini. A prav ta odsek med Poljano in Mežico ostaja brez jasnega roka gradnje. Kolesari pa so še naprej izpostavljeni prometu na nevarni glavni cesti. Kako dalje je projekt, smo se pozanimali pri direkciji za ceste, vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
5: Trasa med Poljano in Mežico bila preverjena geodetsko, namreč projektna dokumentacija je bila izdelana pred ujmo, z ujmo je prišlo do nekaterih sprememb. Na podlagi tega posnetka bo zdaj zelo v kratkem naročena ponovna preverba projektne dokumentacije, se pravi, če je izdelana projektna dokumentacija še skladna oziroma izpolnjuje pogoje mnenja dejavcev. Gre predvsem za izpolnjevanje pogojev glede poplavne varnosti.
3: Mlekuš pove, da so po poplavah nastale spremembe območja.
5: Moramo pa preveriti dokumentacijo, če glede na nove pogoje, glede poplavne varnosti, če je še ustrezno.
3: In kaj se bo s tem odsekom dogajalo letošnje leto?
5: Pač mi v letošnjem letu bomo predvidom naročili to dokumentacijo, potem je pa odvisno od tega, če je ta dokumentacija skladna z pogoji mnenjedajalcev, tukaj govorimo predvsem o direkciji za vode, potem bomo, to pomeni, da imamo primerno dokumentacijo, na podlagi katere lahko gradnjo naročimo. Vkolikor to ne bo skladno oziroma ustrezno, bomo morali delati določene prilagoditve. Zato o natančnejši časovnici, kdaj bi lahko do gradnje prišlo, še ne moramo govoriti.
3: Mlekuš je za konec še povedal, da država za ta manjkajoči nekaj 100-metrski odsek niti nima finančnih sredstev.
10: Zaprtje edine živilske trgovine na Čečovju, na Ravnah na Koroškem, je zelo prizadelo predvsem starejše prebivalce naselja, zato se je občina odločila pomagati. Župan Tomaš Rožen.
12: Mi potem, ko smo preverjali interes pri več trgovcih, tudi pri samem Tušu, pri njegovih franšizojemalcih, smo videli, da kratkoročnega interesa za odprtje trgovine na Čečovju ni. Še vedno računamo, da se bo jeseni razmere spremenile, da se bo našel stalni trgovec. Smo uvedli te prevoze, torej brezplačne prevoze za ljudi iz Čečovja, ki jim bomo omogočili nakupe seveda v drugem delu občine.
10: Brezplačne vožnje s kombijem iz Čečovja v središče mesta bodo občanom na voljo ob ponedeljkih in četrtkih, ko bo kombi ob 8 in 10 štartal z platoja na Čečovju in se ob 9 in 11 tja tudi vračal z glavne avtobusne postaje. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes obiskala letovišče Mariborskega rdečega križa v Punatu na Krku, ki praznuje 70 let delovanja. Družila se bo z otroki in mladostniki ter se z njimi pogovarjala o demokraciji, pomenu skupnosti in solidarnosti. V počitniškem domu Mariborskega Rdečega križa je v 70-ih letih počitnice preživelo več kot 125 tisoč otrok in mladostnikov. Ta čas tam letuje tudi skupina otrok iz Radelj ob Dravi, ki ima tokrat sabo prav posebnega vzgojitelja. V tej vlogi se preizkuša radeljski župan Alan Bukovnik.
13: Upam, da bo predsednica razumela naše želje, naše prošnje, da vendarle pristopimo skupaj k urejanju tega Punata, pa ne samo Punata. Jaz mislim, da smo v 21. stoletju Slovenija kot družba dovolj zreli in modri, da poskrbimo za vse naše otroke, da lahko enkrat gredo na morje, da ne bo treba komercialnim postajam, radijskim in drugim zbirati dobrodelnih prispevkov. Mislim, da smo tako bogata družba, da si lahko to kot družba privoščimo, in da na lokalnem nivoju in na državnem nivoju odločevalci razumemo, da si vsak otrok v Sloveniji, ne glede na to, odkot prihaja, katere rase je, katere narodnosti je, zasluži eno dostojno popotovanje poleti na dopustu in morju.
10: In kaj mu bo po delovnem dopustu ostalo najbolj v spominu?
13: Ta iskrenost otrok je neizmerna in ta mi bo ostala za celo življenje spominu.
10: Slovenija bo v letošnjem letu za izvajanje letnega programa športa na državni ravni namenila več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišjo državno podporo športu doslej, poroča Uroš Kotnik.
7: Slovenija bo v letu 2026 za izvajanje letnega programa športa na državni ravni namenila več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja najvišjo državno podporo športu doslej. Sredstva bodo razdeljena prek javnega razpisa in bodo namenjena različnim športnim društvom, zvezam, zavodom, lokalnim skupnostim in drugim izvajalcem športnih programov. Med njimi bo največ, skoraj 1,600,000 evrov, prejel Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. Koliko jim to pomeni in kako bodo denar porabili, generalni sekretar Uroš Mohorič.
14: Sredstva, ki jih Olimpijski komite prejme iz letnega programa športa, pomenijo slovenskemu športu možnost, da izvajajo svoje programe, ker vsa ta sredstva Olimpijski komite prerasporedi med svoje nacionalne panožne športne zveze, ki imajo kandidate za nastop na večpanožnih športnih tekmovanjih. To pomeni, s temi sredstvi se podpira programe tekmovanj evropskih olimpijskih festivalov, mladinskih olimpijskih iger, članskih olimpijskih iger, sredozemskih iger in tako naprej. In ta sredstva bodo namenjena v letošnjem letu za pokritje programov okoli 250 športnikov, ki se bodo udeležili teh navedenih tekmovanj v letošnjem letu.
7: Namen rekordnega financiranja je zagotoviti boljše pogoje za razvoj športa na vseh ravneh. Poseben poudarek bo namenjen športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu in vrhunskemu športu ter podpori nacionalnim panožnim športnim zvezam. Sredstva bodo prispevala tudi k nadaljnemu razvoju športne infrastrukture, strokovnega dela in vključevanja različnih skupin prebivalstva v športne dejavnosti. Rekordno povečanje financiranja potrjuje zavezanost države k dolgoročnemu razvoju slovenskega športa, ki v zadnjih letih dosega izjemne rezultate tako na evropskih kot svetovnih tekmovanjih.
10: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: Ушко.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Lady, plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barča je nareto, za vsak slučaj, da me pokne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

vsako sredo ob 7 zvečer, tudi med počitnicami. Lep pozdrav in dobro večer na večer 22. julija. Poslušate Koroški radio, na sporedu pa je oddaja z narodno zabavno glasbo Sredina parada domačih. Polke in valčki vse do polnoči. Poleg odlične glasbe, polk in valčkov, bom čestitev glasbenikov, ki praznujejo v teh dneh. Jani Repnik, sem z vami in vam želim en lep poletni večer. Upam, da ob družbi Koroškega radija. Uživajte in en poletni večer, ki pa ja, je bolj pomladen kot poletni in temperature niso najbolj poletne, upam, da se dvignejo. Ansambel Abuhi in poletni večeri. Uživajte.

Koroški radio, sredina parada domačih. Ansambl Roberta Goličnika, pesem se je odvrtela, zdaj lepa en lep valček, ognjeni muzikanti in čudež življenja.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Koroški radio, sredina parada domačih. Kaj delata mlado poročenca na prvo poročno noč? Eden gnaršteje, drugi pa na Facebook slike nalaga.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Prva čestitka glasbenici nocoj. V nedeljo 19. julija je praznovala 69. rojstni dan Viktorija Vikica Breznik iz Pameč, seveda članica vokalne skupine Družine Breznik. Vse najboljše, Viktorija, za rojstni dan. Vrtim v tole pesem v izvedbi Družine Breznik. Urška, ali že spiš?

0: najbolj sveže narodno zabavne novičke.
1: In najbolj sveža glasbena novica prihaja od ansambla Razgled. Ansambl Razgled ponovno ustvarili so novo polko z naslovom Elegantno okrogla. Avtor besedila Dragica Štih, avtorica glasbe pa Monika Grabrijan. Prisluhnimo tudi na valovih Koroškega radija najnovejši polki, zanimiva polka in tudi besedilo ansambla Razgled, Elegantno okrogla.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Vražji muzikanti so odpeli. Zdaj lepa en lep valček, ansambel Petra Finka, malo starejša pesem in naslov skladbe Prelepa.

Naslednjo pa pošiljamo Celje. V ponedeljek 20. julija je praznovala 48. rojstni dan Marijana Herzog Rakovnik, basistka in soustanovna članica leta 1994 nastalih Veselih Štajerk, prvega ženskega ansambla v Sloveniji. Vse najboljše, Marijana Herzog, za tvoj rojstni dan. Oh yeah.

Čestitka glasbeniku. Danes, 22. julija, praznuje 36. rojstni dan Matej Trstenjak iz Veržeja oziroma iz Banovcev. Matej je uspešen pisec besedil, glasbe za narodno zabavne in tudi zabavne izvajalce. Kar nekaj njegovih besedil je že bilo nagrajenih na festivalih narodno zabavne glasbe. Tudi ta pesem ansambla Posluh čaroben ples. To je nagrada 6. festivala pod Pohorjem Oplotnica 2022. In tudi naslednja pesem, ki jo zavrtim za Mateja, nagrada za najboljše besedilo 51. Ptujskega festivala 2020. Poljubi me za dobro jutro in v izvedbi ansambla Vrli muzikanti. Vse najboljše, Matej Trstenjak.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled štirje okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: najbolj sveže, narodno zabavne novičke.
1: Še ena nova skladba, še ena nova polka. Ansambel Jureta Zajca predstavlja svojo novo skladbo z naslovom Fešta Gauda Alpažur. Veselo in energično polko, ki poskrbi za dobro voljo, druženje in pristno veselje do življenja. Melodijo je napisal naš korošč pevec ansambla Jureta Zajca, Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc. Ob izidu skladbe so posneli tudi video spot. Tudi na valovi Koroškega radija v sredini pa radi domačih nova skladba ansambla Jureta Zajca z naslovom Fešta Gauda Alpažur.

Jutri, 23. julija, praznuje 39. rojstni dan Dejan Zupan iz Spodnjih Gori. Nekdanji pevec in trobentar ansambla Saša Avsenika, zdaj pa že nekaj časa vodja, trobentar in pevec ansambla Svisci. Vse najboljše, Dejan.

Koroški radio, sredina parada domačih. Zdaj le pa še eno pesem zavrtim, potem pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene želje.

0: Počasje, da izberete svojo narodno-zabavno glasbeno željo.
1: Tudi v nocojšnji oddaji bo čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge, če pokličete našo telefonsko številko 02-8843-180. Se oglasim in seveda jo vam jo z veseljem zavrtim, če je le polka ali valček. Torej 02-8843-180. Čakam vaše klice za narodno-zabavne glasbene želje oziroma vaše glasbene predloge.

0: Telefoni zvonijo, kar me zelo veseli in dobro večer želim prvemu, ki me je poklical. Dobro večer,
1: ja, Veronika.
0: Veronika, pozdravljeni, živijo. Izvolite,
1: pozdravljen,
0: Veronika.
1: Pozdravljeni, Jani.
0: Katero pesem zavrtim?
1: Od štirih kovačev nekaj več, kar sem te čakal.
0: Pridi zvečer.
1: Veronika, ne pridi večer, tako, nekaj večer za dečakov.
0: Tako, tako, tak je naslov. Veronika, hvala lepa za klic, gremo naprej, ker še tudi ostale čakajo.
1: Ja, vam tudi hvala lepa,
0: srečno,
1: pa adio.
0: Adio. Dobar večer želim, komu?
2: Ja, dobar večer.
0: Pozdravljeni, Jani pri telefonu, kdo pa je na drugi strani?
2: Ja, vem, tu pa Ivana, ki redno posluša parado domačih.
0: Hvala, sem zelo vesel, gospa Ivana. Kaj lahko zavrtim?
2: Meni pa dajte od ansambla Dar.
0: Ja?
2: Branko.
0: Branko. Ja, za to pesem je že prejšnji teden klicala ena poslušalka, je še nisem imel, danes jo pa že imam in jo zavrtim, gospa
2: no,
0: Ivana.
2: No, super.
0: Hvala in za klic
2: ja,
0: in upam, da se kaj čujemo še.
2: Ja, poslušam do polnoči.
0: Super, sem vesel. Srečno.
2: Lep, super, super.
0: Per. Ivana, gremo naprej, ko še nekdo čaka.
2: Ja, lahko
0: hvala,
2: noč.
0: Lahko noč, srečno, hvala za klic. Dobro večer, komu?
3: Dobro večer,
0: pozdravljeni.
3: Romana,
0: Romana, pozdravljeni, izvolite.
3: Pozdravljeni, jaz bi pa rada danes v kovaču eno starejšo pesem.
0: Koliko staro pa?
3: Tam na deželi.
0: Tam na deželi, z veseljem zavrtim,
3: bo.
0: Romana. Bo, seveda bo.
3: Hvala lepa.
0: Hvala, Romana, srečno, adio.
3: Adio.
0: Tri poslušalke so poklicale, ali še kdo? Nič 2, 8, 8, 4, 3, 1, 8, nič. Še malo počakam.

0: Dober večer želim komu?
1: Jani, zdravo.
0: Pozdravljeni, kdo je poklical?
1: Boža tu.
0: Boža.
1: Joža.
0: Joža, pardon, Joža. Joža, pozdravljeni, živijo.
1: Jaz bi imela pa od fantov vseh vetrov mamine rože.
0: Mamine rože, super izbor. Zavrtim z veseljem.
1: Prosim.
0: Hvala pa, hvala za klic, lep večer še naprej. Adijo. Ja, zdaj pa ste se prebudili, dejmo še nekomu reči dobro večer. Halo, Koroški radio.
2: Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni še ena poslušalka, kar sem zelo vesel. Izvolite.
2: Marija.
0: Marija, povejte.
2: Ja, povejte.
0: Prerok nedeljsko mačo. Prost, če lahko še enkrat, nisem čul.
2: Prerod, nedeljska maša.
0: Glih prejšnji teden si jo vrtel, pa jo bom tudi nocoj. Nedeljska maša. Hvala, Marija.
2: Lepo bodi, adijo.
0: Enako, srečno. Adijo. In še nekomu zadnja v tem bloku. Dobro če želim. Kar povejte, ste vetro Koroškega radija.
3: Ja, dobro večer, Ivan tole.
0: Ivan, en poslušalec, sem vesel. Izvolite.
3: Ja. Od ansambla Pogum.
0: Pogum, katero pesem?
3: Skorica kruha.
0: Kak je prav naslov?
3: Skorica kruha, se mi zdi.
0: Skorica kruha, ne vem, či je. Pravi naslov, bom pa upam, da najdu.
3: Če pa ne, pa dajte tovornjakarja.
0: Ali pa tovornjakarja. Se potrudim. Ja. Hvala, Ivan, za klic. Srečno, zavrtim pesem po vaši želji. To sem vesel, da se vas je toliko odzvalo in poklicalo. Veronika, ansambl Štirje kovači, pridi zvečer. Ivana, ansambl Dar, Branko, za Romano Štirje kovači, tam na deželi, za Jožo, fantje vseh vetrov, mamine rože, za Marijo, ansambl Prerod, nedeljska maša, ter za Ivana, ansambl Pogum. To so vaše narodno zabavne glasbene želje.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Senko sprašuje pesem iz leta 1975. Na včerajšnji dan, 21. julija 1941, se je rodil Franci Zeme, ustanovitelj in vodja ansambla Francija Zemeta. Francija in njegov ansambl si bomo zagotovo zapomnili kot tisti ansambl, ki šteje največ nastopov na legendarnem Ptujskem festivalu. V zakladnico domače glasbe pa je svojim ansamblom prispeval okrog 70 skladb. Zagotovo pa je poseben vtis na poslušalce naredil z valčkom Senko sprašuje,

iz leta 1975, ki ga je zapel njegov takrat še mladoletni sin Bojan. Franci Zeme se je poslovil 14. junija leta 2018.

tvoje pesmi živijo naprej, ansambel Lojzeta Slaka. 23. julija, na jutrišnji dan, leta 1932 se je v dolenjski vasi Jordankal pri Mirni Peči rodil godec Lojze Slak. Ker je Lojze na povabilo takratnega glasbenega urednika, gospoda Vilka Ovsenika, leta 1957 zakorakal v tonski studio takratnega Radija Ljubljana kot prvi in napravil prve studijske posnetke z diatonično harmoniko, Lojzeta štejemo za pionirje diatonične harmonike. Leta 1959 je nastal ansambl bratov Slak. Leta 1964 pa se je Lojze Slak spoznal s pevsko skupino Fantje s Praprotna in tako je nastal znameniti ansambl Lojzeta Slaka. Deloval je 47 let. Legendarni godec Lojze Slak je ta svet zapustil v 79. letu starosti 29. septembra leta 2011. Torej, za jutrišnji rojstni dan Tjave zvezde pošiljam tole pesem Lojzetu Slaku, muzikant.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Čestitka glasbenici, v petek 24. julija praznuje rojstni dan Anita Plazl, časi pevka skupine Boom iz Graške gore. Anita pa kar nekaj časa ni bila aktivna na odrih, pred kratkim oziroma pred letom dni pa je postala pevka našega koroškega ansambla, ansambla Juhej. Vse najboljše, Anita Plazl, za tvoj

In spet je čas za vaše narodno zabavne glasbene želje. Prej ste bili kar zelo, oziroma moram reči, zelo pridni. Zdaj pa upam, da tudi se opogumite in pokličete 02-88-43-18-0. Našo telefonsko številko Koroškega radija, kjer ob sredah uživo lahko dobite glasbeno željo. Torej 02-88-43-18-0.

0: Nekdo je poklical, lepo zdrav, dober večer želim.
1: Ja, dober večer.
0: Pozdravljeni.
1: Jaz bi rada imela pa od kresovce v kozarce.
0: Kresovci, hvala. Kozarci. Gospa, kdo pa kliče?
1: Karin.
0: Karin, kresovci in tale pesem kozarci je zabavnega tipa, zato bomo eno, dejmo eno drugo od kresovce, če je lahko.
1: Lahko dava pa kraljico.
0: Kraljica, ta pa o, z veseljem. Hvala.
1: Hvala.
0: Karin, adio. In srečno, adio. Nič 288-4318. Nič, dober večer želim.
2: Dober večer, Magda pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Magda, izvolite.
2: Jaz bi pa prosila od napeva električar.
0: Napev električar, tete pa že dolgo nismo.
2: Ja.
0: Fajn, Magda, hvala, ko ste poklicali, zavrtim.
2: Lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Nič 288-4318. 1-8-0.

0: Kari in Magda sta že poklicali še kdo pri telefonu, še kdo da pove svojo narodno zabavno glasbeno željo. Nič 2-8-8-4-3-1-8 nič. Lep pozdrav, dober večer želim komu?
1: Dobar dan, Vinko tu.
0: Vinko, pozdrav, izvolite.
1: Eno od viharjev.
0: Eno od viharjev, Poljko ali Valček?
1: Vseeno.
0: Vseeno, zavrtim eno. Hvala, Vinko, lep Hvala. Večer, srečno.
1: Enako, adio.
0: Tudi Vinko se je opogumil in poklical, če zdaj ni v naslednjih trenutkih, ne bo koga. Naj bo to dovolj za nocoj, kot rečeno, Karin, za Karin zavrtim kresoce, za Magdo ansambl napev in za Vinkota ansambl vihar. Ha, trije domači ansambli, trije koroški ansambli v glasbenih željah, kar me zelo veseli. Pa bodi dovolj torej za nocoj, za glasbene želje, zavrtim torej kresoce, napev in ansambl vihar. Imam pa še eno glasbeno željo, v soboto, oziroma glasbeno željo in čestitko, v soboto 25. julija praznuje 41. rojstni dan naš Rudi Valkan iz Gradišča. Vse najboljše, Rudi, tudi tebi za tvoj prihajajoči praznik.

Tudi v nocojšnji oddaji vas povabim na velik dogodek, ki bo v petek 14. augusta na Graški gori. Festival narodno-zabavne glasbe Graška gora po eni gra namreč praznuje Abrahama. 50. festival se bo zgodil. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambli, ki so v preteklosti zmagali na tem našem domačem festivalu. Torej, v petek 14. augusta zvečer Abraham oziroma 50 let festivala Graška gora poje in igra.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

ansambl Vrabci, kdo je spil moj špricer. Ja, jaz nisem spil novenga, tako da zdaj grem 0-0 proti domu. 22-0-0. Sredina parada domačih na Koroškem, radio za nami. Do polnoči sem izbral muziko. Kdo bo špilal? Klemen Rošer, Avseniki, Veseli Dolenci, Štajerskih 7, Klateži, Slovenski zvoki, Dan in noč, Ekarti, Sotošek, Ta pravi faloti, Koroški kvintet, Katrca, Miro Klinc, Ptujskih 5 in tako naprej, vse te od do polnoči. Naslednjo sredo, zadnjo v juliju, 29. julija ob 7. zvečer, pa spet vabljeni k poslušanju narodno zabavne glasbe na valovih Koroškega radija. Srečno in lahko noč!

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts. Love's gone. Pri tebi doma.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.